0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Katere igre so najboljše? Računalniške. Odgovorita Marko in Luka. Naštevate vse, ki jih poznata. Če bi o tem, kaj boste delala med počitnicami, odločalo ona dva, bi zagotovo igrala igrice. A ne smeta. Tako se začne zgodba iz knjige Najboljše igre Barbare Hanuš. Lep julijski pozdrav vsem. Na laž sem izbrala knjigo o igrah. Vse so prav počitnice pravi čas zanje. Za igro sorodniki, sosedi, prijatelji, tudi s kom, ki ga spoznamo čisto na novo. Marko in Luka bi, kot smo slišali, najraje igrala kar računalniške igre. Ampak babica in dedek sta jo odpeljala v gozd. Tam je takšen labirint, ki ga ni na računalniku. Tam iščejo gobe, štejejo borovnice, tekajo se, skrivajo in šele, ko fantje postanejo lačni, se vrnejo domov. Česa takega na računalniškem ekranu ni mogoče doživeti. S knjigo pa je mogoče to in še več. Knjiga je kot balon, ponese nas lahko kamorkoli želimo. Sploh, če so v njej tako prikupne ilustracije, kot v knjigi Najboljše igre. Ilustracije so delo Jane Polak. Poleg tega pa lahko zgodbo preberete še v 4 tujih jezikih, angleščini, bosanščini, albanščini in italijanščini. Spoznavati tuje jezike s potovanji je imenitno, a tudi s knjigo je prav zanimivo. Otroci, ki bi želeli vaditi branje velikih tiskanih črk, pa vam to knjigo Najboljše igre res priporočam. Saj je kot nalož za učenje in urjenje v branju velikih tiskanih črk. Ja, knjižnica je morda res dom knjig, a je tudi pomembna promotorka branja izven svojih zidov. Pa ne samo na računalniških ekranih, temveč tudi po okoliških krajih in širše. Poletite to poletje na krilih branja. Za vas smo pripravili veliko bralnih idej, pa tudi v našem ustvarjalnem kotičku se vedno kaj najde. In ne pozabite, knjižnica Lenart je med poletjem odprta po poletnem delovnem času.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes bomo prisluhnili novi skladbi dveh izjemno priljubljenih zasedb, Modrijanov in ansambla Stil, ki sta ponovno združila moči. Gre že za tretjo glasbeno sodelovanje prijateljev in glasbenih kolegov, ki jih povezujejo dobra energija, pristni odnosi ter medsebojno spoštovanje. Po uspešnicah Bite Bite in Kjer se kregata dva zdaj predstavljajo novo zabavno pesem s harmoniko z naslovom Tam za vasjo. Pesem temelji na resnični zgodbi, ki jo je spretno povzel in uglasbil član Modrijanov Peter Oset. Kot pravijo fantje, pri ustvarjanju nikoli ne manjka dobre volje, zato tudi nova skladba prinaša veliko veselja, energije in pristnega domačega vzdušja. Modrijani ob tem že pridno pripravljajo tudi novo noč Modrijanov, ki bo letos potekala v ljubljanskih Stožicah. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansamblov Modrijani in Stil, tam za vasjo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: Pa je bilo v režimu 2, 3. Daj še bosk, cu!

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v oddaji Aktualno. V teh dneh smo sredi vročinskega vala, lahko rečemo, temperature pravzaprav vsak dan nad 30 stopinj Celzija. Vročinski valovi postajajo vse pogostejši, pa tudi se mi zdi intenzivnejši, zato niso več le vprašanje obdobja, temveč tudi pomemben javnozdravstveni izziv. No, visoke temperature lahko namreč močno obremenijo organizem, zlasti seveda pri starejših, pri kroničnih bolnikih, otrocih in pa drugih ranljivih skupinah. Kako se naše telo odziva na vročino, kakšne zdravstvene težave lahko povzroči in kako se lahko v najbolj vročih dneh učinkovito zaščitimo, nam bo danes povedala doktorica medicine, specialistka higiene Majda Pohar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Centra za ekologijo, ki je z nami na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan, pozdravljeni.
3: Tako kot sem že povedala, v začetku poletja so se mi zdi vsako leto bolj vroča, čeprav se nam vsako leto zdi, da bolj vroče pa res več ne more biti. Ali opažate tudi na NIJZ, da vročinski valovi predstavljajo vse večje tveganje za zdravje pravzaprav prebivalcev?
4: Ja, seveda, vročinski valovi so pogostejši in so tudi daljši, ne, intenzivnejši, daljši, napoveduje pač služba Meteorološka služba na Agenciji Republike Slovenije za okolje in dejansko je to tako.
3: Uhum. Verjetno so pa neke skupine, ki jih vročina bolj prizadene kot pa tako nasplošno, recimo, koga vročina najbolj prizadene, katere skupine ljudi?
4: Ja, vročina lahko prizadene pravzaprav vse, ampak so pa posebej občutljive skupine, predvsem starejši ljudje, ki imajo neke osnovne, kronične, nenalezljive bolezni, predvsem srčni bolniki, bolniki z sladkorno boleznijo, bolniki z boleznimi dihal, recimo in podobno. No, potem so pa otroci, predvsem dojenčki in pa majhni otroci, ti še ne znajo dobro sploh ne znajo poskrbeti zase in zato so torej čisto odvisni od nas, zato je res treba biti pozoren. Pri njih je tudi ta posebnost oziroma razlika z odraslimi ljudmi, ker imajo drugačno razmerje med svojo površino in po volumen telesa in zaradi tega težje oddajajo toploto. Potem pa tudi bolniki, ki recimo pri katerih je okrnjena ali pa onemogočena mobilnost, da so nepokretni, ali pa recimo sposobnost presojanja pri bolnikih z duševnimi motnjami. Potem so tukaj še bolniki z brisko bruhanjem ali pa povišana telesna temperaturo, te so zelo prizadeti, ne, v teh v času vročinskih valov. To so te najbolj ranljive skupine ljudi. Potem so pa še seveda, da omenim še ljudi, ki so prebivalci večjih mest ali pa starejši ljudje, ki živijo v kakšnih podstrešnih stanovanjih, kjer ni prezračeno, kjer ni klimatizacije, živijo sami, a ne, tako da.
3: Bova o ranljivih skupinah tudi v nadaljevanju še malce podrobne, tudi kako se pravzaprav ne zaščitijo. Morda najprej tole vprašanje, kaj se pravzaprav dogaja z našim telesom ob tako visokih vročinah? Ne? Kako se naše telo torej odziva na visoke temperature?

0: skrbi od večne toplote je znojenje. Z znojenjem, s potenjem mi to odvečno toploto odvajamo, seveda s tem pa izgubimo tudi tekočino. Ne? In zdaj je pomembno, da mi to tekočino nadomeščamo, zato da ne pride do porušenja tega ravnovesja, da ne pride do dehidracije, kar ima pa potem za posledico lahko še naslednje poslabšanja.
1: Uhum. Tako da zelo pomembna je na tem mestu torej hidracija, ne? Verjetno ni dovolj, da pijemo šele, ko postanemo žejni.
0: Ja, hidracija je pomembna in tudi to, kar ste omenili, zelo. Včasih sploh ne čutimo te žeje. Ne? Pomembno je, da nadomeščamo tekočino redno in kot ste rekli, da pijemo tudi, ko nismo žejni. Lahko je to nadomeščanje tekočine po požirkih ali pa predvsem gre tukaj za vodo, ne? Mi nadomeščamo vodo. Najboljša je kar pitna voda iz pipe. Tudi temperatura je ta prava, ne, iz pipe. Vsekakor se odsvetuje vodo ali pa napitke iz hladilnika, ker taka hladna, zelo hladna tekočina nam lahko draži želodčno sluznico in pa sluznico prebavil. Torej, priporočljiva je kar pitna voda iz pipe, pri tej temperaturi iz pipe. Zelo pa odsvetujemo tudi pitje kakšnih napitkov, ki vsebujejo veliko sladkorja ali pa kofein ali pa alkohol. Te pijače pa imajo učinek, da še dodatno odvajajo vodo iz telesa, tako da to pa odsvetujemo.
1: Zdaj slišimo zmeraj, ne, tako kot ste tudi že sami povedali, da je voda najboljša. Kaj pa recimo kakšni izotonični napitki? To je tudi nekako zelo priljubljeno v zadnjih letih. Se reče, da se ne nadomesti samo tekočina, ampak tudi kakšni minerali. Je to priporočljivo? Mm.
0: Ja, res je to. Zdaj, dokler je ta obremenitev zmerna nekje, ne, pa se zmerno znojimo, je v redu, če nadomeščamo tekočine z pitjem vode. Vkolikor so pa kakšna večje obremenitve, ne vem, kakšna težja fizična dejavnost na prostem ali pa tudi športniki, ki trenirajo. Torej, čim so ti napori večji, je pa treba razen vode nadomestiti tudi elektrolite. To pa so razni napitki za rehidracijo, izotonični napitki, ki vsebujejo poleg vode tudi minerale, in sicer minerale v pravilnem razmerju in pravilno sestavo teh mineralov, tako da s temi napitki pa res nadomestimo vse to, kar mi z znojem izgubljamo.
1: Vendar, tako kot ste že prej omenili, spet smo pozorni na sladkor, verjetno, ne?
0: Ja,
1: da ni preveč sladkorja.
0: Sladki napitki povečajo izločanje vode, tako da temu se izogibamo. Ja.
1: Tako, nekaj je torej hidracija, drugo spet pa je prehrana. Verjetno tudi prehrano priporočljivo v teh dneh nekako seveda prilagoditi. Tudi sami ugotovimo, da nam nekako po domače povedano ne paše ravno vse.
0: Ja, res je. Ja, v vročini nam ne paše težka hrana, mastna hrana, bogata z beljakovinami, to nam ne ustreza. Že sami to čutimo, ne? Zakaj ne? Zaradi tega, ker je taka hrana pri presnovi, pri prebavi v telesu, se veliko toplote generira in sprošča. Torej nam ta predelava take hrane v telesu povzroča še dodatno obremenitev z notranjo toploto. Tako da v teh dneh je jasno priporočljiva lahka hrana, veliko zelenjave in sadja, ki tudi sama hrana vsebuje veliko tekočine, torej energetsko redka hrana in po manjših obrokih in rajši večkrat na dan.
1: Veliko sadja priporoča, veliko sveže zelenjave, zdaj tudi vrtovi že ponujajo, ne? Tako da nekje tukaj se verjetno vrtimo, ne?
0: Ja, seveda, paradižnik bo, zdaj še ni, no, ampak paradižnik je ena taka dobra, kumarce so bogate z vodo.
1: Ja, tako. Ja. In kakšne juhe, s tem tudi tekočino nadomestimo, pa tudi elektrolite, ki ste jih preomenjali.
0: Minerale, ja,
1: tako.
0: Res je.
1: Tako, toliko torej o pijači in pa hrani. Vrneva se torej k obremenitvi telesa v vročini, kateri so pa recimo tisti prvi opozorilni znaki, da nam vročina že škoduje in da moramo ukrepati, se pravi, da

0: ni samo zelo vroče, ampak se tudi naše telo že negativno odziva.
1: Ja, najprej to vidimo na počutju. Ne? Naše počutje se poslabša, ne počutimo se dobro, smo preutrujeni, brez energije, čutimo žejo. Včasih je dehidracija povezana tudi z glavobolom oziroma pomankanje tekočine. Potem pa, če se to stopnjuje, ne, se tudi znaki stopnjujejo. Torej, občutimo nemoč, brez energije smo, srčni utrip se nam pospeši lahko, slabost lahko čutimo. Če se to še naprej stopnjuje, ne, ko pride do resne dehidracije, pride do vročinske izčrpanosti, lahko pride do omedlevice tudi. To potem vodi pa že kar v krče lahko in pa vročinsko kap. To so pa že urgentna stanja, to so pa že stanja, ki ogrožajo življenje.
0: Omenili sva že prej ranljive skupine, sem obljubila, da bova malce podrobneje še tole predelali. Zdaj, ne vem, med najbolj občutljivimi v tem času morda bolniki z boleznimi srca, ožilja, ne vem, kako je s tem, kdo mora biti posebej pozoren torej v tem času?
1: Ja, bolniki z boleznimi srca in ožilja še posebej, pa tudi bolniki recimo z dihalnimi boleznimi, bolniki s sladkorno boleznijo, potem z boleznimi ledvic. To so res bolj občutljivi, to so res ogroženi, ko je tak vročinski val. Zdaj, recimo, ti bolniki tudi jemljajo neko redno terapijo. Tudi tukaj je treba biti pozoren v teh dneh, ko so tako obremenjeni z toploto in prilagoditi včasih tudi te doze zdravil, ampak to na vsak čin v posvetu zdravnikom, ne, kakor ne na svojo roko, ampak tudi je treba posvetovati zdravnikom. Recimo, pri bolniku, ki ima visok krvni tlak, ne, je možno, da je treba včasih prilagoditi terapijo, ali pa pri bolniku, ki ima srčno popuščanje, ne, pa jemlje zdravila za odvajanje tekočine. Tudi tukaj, ne, se včasih izkaže potreba, da je treba te odmerke prilagoditi. Treba je biti pozoren, bolnik sami mora biti pozoren. Tudi če se pojavljajo oziroma če se pojavljajo pa ustrajajo kakšni znaki, ki niso sicer običajni, ne, ki ne minejo, kakšne neobičajne težave, ki ne minejo, pa se še celo slabšanjo, v takih primerih je nujno treba se zdravnikom posvetovati.
0: Tako. Potem pa so tukaj seveda naši najmlajši, kako lahko starši torej najbolje zaščitijo dojenčke in majhne otroke pred vročino.
1: Ja, dojenčki, majhni otroci, ti pač ne znajo poskrbeti če zase in so popolnoma odvisni od staršev. Treba je, da smo pozorni na obleko, a ne, na to, da je otrok v senci, da je hidriran, da dobiva večkrat po malem v žličkah, po požirkih tekočino, vodo, čaj, hladen čaj recimo. Ne. Potem kakšni večji otroci pač, da se igrajo v senci, da so zaščiteni pred soncem, tudi uvežarki so v teh dneh, ne, oziroma preko celega poletja. Tudi ta zaščita pred uvesevanjem je pomembna, da otroke zaščitimo tudi pred tem. In spet tekočina, umik v hladne prostore, na to je treba biti res pozoren.
0: Pa morda tudi za tiste, ki niso v hišah, tudi če doma na kakšnem balkonu, v stanovanju, če se leda kakšen majhen bazenček, da se ohladijo, kaj ne?
1: Ja, to si je prav, seveda. Če ne pa hladna prsa,
0: tako.
1: Hladna prsa tudi to. Ja.
0: Tudi starejšim oziroma nam odraslim kakšna hladna prha prija v tem času, ne? Ne sme pa biti verjetno premrzla, ne?
1: Ja, hladna, seveda. Ja. Tudi če se hladimo, ne, včasih vidimo kar s kakšnimi vlažnimi mokrimi brisačami, to so pač temperatura vode iz pipe, ne, je primerna.
0: Ja.
1: Za take odkladke.
0: Za trenutek še ostajava pri ranljivejših, tukaj so še potem seveda starejši, veliko jih tudi tukaj v Slovenskih Goricah seveda živi tudi samih, tako da morajo biti pozorni na se, ne samo da smo bližnji, pazimo torej na njih. Na kaj morajo biti pozorni oni sami ali pa njihovi svojci, morda tudi sosedje recimo?
1: Ja, zdaj, če so starejši ljudje pa živijo sami, je treba res poskrbeti za nje, sosedje, svojci, jih poklicati, jih obiskati, pa pogledati, kako so, in kaj pripraviti in dati na mizo, dati v roke, tekočino, vodo, poskrbeti pač, ker res lahko, še posebej, če so v kakšnih takih stanovanjih, hišah, ki niso klimatizirane, potem jim je tudi treba pomagati, da ohranjajo te bivalne prostore, kolikor se da le hladne, torej da se zrači po noči ali pa zgodaj zjutraj, da čez dan čim manj. Potem kakšna zunanja senčila, ta tudi zelo pomagajo, ker odbijajo toplotne žarke že od zune in preprečujejo, da bi sploh vstopali v prostor. Se pravi, zunanje žaluzije ali pa včasih polkne, to so ti ukrepi, ki nekako pomagajo. Zdaj, če vse to ne zadošča, se pa treba že pomagati s kakšnim ventilatorjem ali pa klima napravami.
0: Tako, je danes že na voljo kakšen pripomoček, ki nam tole olajša, če se le da, seveda ne. Zdaj velik izziv za zdravje ljudi na splošno, te zadeve se rešujejo recimo tudi na državni ravni, predstavlja pa seveda delo na prostem. Nekateri poklici, nekatere službe so takšne, da pač ne gre drugače, kot da delajo v tej visoki vročini. To verjetno predstavlja tudi velik izziv za zdravje, kaj ne?
1: Ja, seveda, nekatere delavci, ki gradbinci recimo ali pa zdaj na avtocestah, kar potekajo ta silna dela, to so zelo, pa tudi na kmetijah, ljudje so na prostem. Zdaj, pri teh delovnih mestih je delodajalc tisti, ki mora precej poskrbeti za te ljudi in omogočiti tekočino, dodatno tekočino, dodatne odmore, tudi prekinitve in pa tudi spremembo delovnega časa. Zdaj to nekako sodi v domeno varnosti in zdravja pri delu. Delodajalci skupaj z zdravniki, ki so specialisti medicine dela, nekako pripravijo te plane, kakšne ukrepe za zaščito teh delavcev na teh zahtevnih delovnih mestih.
0: Če pa ste že vmes omenili kmetije, tudi Slovenske Gorice so posejane s kmetijami, delo naj se opravi verjetno čim bolj zgodaj zjutraj, ne?
1: Ja, se ve, da se potem se res že skr ne da več, čim bolj zgodaj, ali pa potem popoldne oziroma zvečer. Ja, kolikor je le mogoče, se umakam v senco, kolikor to dopušča, se prilagoditi, nekako organizirati življenje in pa tudi delo na ta način, da bo te izpostavljenosti pač čim manj.
0: Ja, včasih se obnašamo, kakor da lahko enako funkcioniramo pravzaprav, kot pa če je temperatura, 20, 25 stopinj ali pa nižje, ampak dejansko se moramo prilagoditi, pa si vzamemo zgled morda po kakšnih naših južnih sosedih, ko imajo tam čez poldne kakšen počitek, ne?
1: Prav to sem pomislila, preden ste omenili te sieste, ki jih imajo Italijani pa Španci. Včasih nismo razumeli pravzaprav, ampak zdaj pa je pa čisto jasno, človek ne zdrži, ne more in more prekiniti, more se umakniti v senčni hlajen prostor, da se telo nekako obnovi in da potem lahko lažje spet nazaj.
0: Morda samo še tole omeniva, šport in pa rekreacija v vročih dneh vse bolj je seveda priljubljeno, kakšen tek tudi v urbanem okolju, ne nazadnje tudi pri nas na podeželju, fitnesi na prostem in podobno, vedno več se ljudi rekreira pravzaprav na prostem, logično tudi tole v tem času prilagodimo, ne?
1: Prilagodimo zelo zgodaj zjutraj, čim bolj zgodaj se da, potem pa ne več. Jaz mislim, da tudi zvečer, večeri so še zmeri kar vroči, tako da res je ta primeren čas le zgodaj zjutraj. In tudi to, ne, tudi ta rekreacija, če je pretirana, lahko vodi do kakšnih resnih težav in zapletov.
0: Tako, da pazimo na se v vsakem primeru v tem času. Veliko sva povedali, zdaj če bi morda samo na koncu strnili na kratko, kateri so torej najpomembnejši na sveti za varno preživljanje vročih poletnih dni.
1: Organizacija življenja in pa dela na ta način, da bomo lahko se umaknili v senco in v hlajene prostore, ko bo le mogoče, oziroma ko je najhujše, ne, tekom dneva, nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno, torej to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne, odvisno od stopne fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, ob večjih izgubah, ob višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite. Potem pa, kaj bi rekli še, hlajenje prostorov, tako doma kot v službi. Zdaj, če nimamo teh možnosti, zelo pomaga tudi vsaj nekaj časa na dan, da se umaknemo v kakšni javni prostor, ki je hlajen. Tudi to pomaga, da se telo malo regenerira. Že nekaj ur, ne, bivanja na hladnem zelo pomaga telesu. Pa pozoren biti tudi na druge, ne? Pozorne na starejše ljudi, ki sami živijo, absolutno pozorni na majhne otroke in dojenčke. Včasih se zdi nemogoče in odveč, ampak upozorilo, da nikakor nikogar ne puščamo nikoli v avto, ki je parkiran, vedno znova slišimo in beremo, ne, tudi letos smo brali, ki so za 4 smrtne žrtve že zaradi tega, ker so otroci ostali v avtomobilu. Tako da to so ti.
0: Tako, hvala lepa, seveda za izčrpne informacije. Zagotovo velja upoštevati vse te nasvete. Doktorica Majda Pohar, najlepša hvala za tale pogovor in za vse informacije. Pa lep pozdrav.
1: Najlepša hvala tudi vam, ja. Pozdravljeni,
0: nasvidenje. Nasvidenje, srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ulice, na vse naše bivše. Ste pa z razlogom bivši. Či, či, či.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Dobro jutro, Slovenske Gorice. Dobro jutro, cela Slovenija in cel svet, ker vemo, da nas preko spleta poslušate tudi daleč. Sobota je tu, ura teče, mi pa vam pošiljamo veliko dobre volje za čudovit začetek dneva. Danes je že 1. avgust in pred nami je nov poletni dan kot nalašč za izlet, za kavico na terasi, za druženje s prijatelji ali preprosto za sprostitev, ki vam najbolj prija. Kamorkoli vas bo danes pot vodila, naj vas spremlja nasmeh, dobra energija in prijetni ljudje, pa seveda družba Radija Slovenske Gorice. Ostanite z nami, Romana Drumlič, voščim lepo, čudovito sobotno jutro v imenu celotne ekipe.

Pardon in Nika Zorjan na valovih radija Slovenske Gorice. Zakorakali smo v vroč vikend, ko se bo živo srebro po napovedih Agencije za okolje pospelo do 36 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 38. Agencija je zaradi visokih temperatur in požarne ogroženosti za Primorsko in osrednjo Slovenijo izdala celo rdeče opozorilo, za druge dele države pa velja oranžno opozorilo. V delu Primorske je razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ta vikend na naših cestah pričakujemo tudi gost promet. Prometno-informacijski servis in Agencija za varnost prometa voznike ob tem pozivata naj sprosti oziroma naj sproti spremljajo prometne informacije in se na pot odpravijo spočiti z večjo količino tekočine ter načrtujejo več postankov. Na Darsu bodo zato danes tudi med 16. in 20. uro na izbranih počivališčih ob avtocesti voznikom med drugim delili tudi vodo. Visoke temperature predstavljajo res pomemben dejavnik tveganja tudi v prometu, opozarjajo na agenciji.

vožnje v primeru glavobola, omotice, razdražljivosti ali nenavadne utrujenosti pa svetujejo prekinitev vožnje in daljši počitek. Motoristom dodatno svetujejo najdaljše vožnje načrtujejo zgodaj zjutraj ali proti večeru in si vzamejo več postankov kot običajno. Otroka ali hišnega ljubljenčka seveda nikoli ne smemo pustiti samega v parkiranem vozilu, niti za nekaj minut opozarjajo na agenciji. Tako da, ja, glede na to, da je vročinski val, tako kot Slovenijo, te dni zajel tudi okoliške države, imejte v mislih tudi to, če potujete kam izven. V Avstriji recimo se je živo srebro že povzpelo do 40 stopinj Celzija, država se sooča z izjemno sušo. Zelo vroče je tudi na Hrvaškem, kjer dnevne temperature sežejo do 39 stopinj Celzija. Za območji Dubrovnika in Reke velja rdeče vremensko opozorilo, za večino preostalega dela države pa oranžno. Medtem iz Srbije poročajo o dnevnih temperaturah do 36 stopinj Celzija. Srbski meteorologi ob tem opozarjajo, da bo izjemna vročina vztrajala do sredine avgusta. Rdeča opozorila zaradi vročine se vrstijo tudi v Italiji. Včeraj je bilo pod tem opozorilom denimo 11 od 27 večjih italijanskih mest. Meteorologi pa napovedujejo, da jih bo do konca tedna oziroma tale vikend tudi tam do 23. Ja, nič ne moremo spremeniti v povezavi z vremenom, lahko pa seveda poskrbimo, da se bomo mi dobro odzvali na te razmere.

Če se boste odpravili na pot do Pirana, naj vam povemo, da boste na cesti že naleteli zagotovo za nekaj gneče. Na primorski avtocesti zagotovo med Uncem in Postojno proti Kopru. Če se odpravljate na Gorenjsko pred predorom Karavanke proti

Sloveniji je nastal zastoj, zato v Avstriji predor Karavanke občasno zapirajo. Na Podravski avtocesti pa je med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške zastoj dolg približno 5 km. Kar pomeni, da boste stali približno 42 minut. Tako sporočajo z prometno-informacijskega centra za državne ceste. Sicer pa kar nekaj delovnih zapor tudi na našem koncu. Recimo, glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo vse do večera, do 20. ure. Na cesti Maribor-Dravograd bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad popolna zapora pa do nedelje do 19. ure. Seveda še nekaj delnih zapor, tako da je treba upoštevati, če gremo na pot, tudi to. Sicer pa od 1. avgusta dalje med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti H4 Nanost, Vrtojba velja prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Kamorkoli vas že pot vodi, previdno in varno, saj veste, pomembno je, da pridete do cilja, bolj kot to, kdaj boste tja prišli, pa če tudi gre za počitnice. Potem še toliko bolj.

7:22 minut, kažejo urni kazalci, termometri pa v Slovenskih Goricah okrog 22 stopinj v tem trenutku. Sicer pa, ja, če smo že šli prej v Piran, lahko povemo, da so včeraj v naboji v bližini piranskega svetilnika seveda tam, kjer vedno merilijo temperature, izmerili tudi to pod visoke temperature, so pa junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen zagotovo tudi med tokratnim vročinskim valom, ki se je začel nekako v sredo. Temperature so prejšnji mesec na boji Vida dosegale 29,9 stopinje, to je bila najvišja junijska temperatura, kadarkoli izmerjena na tej boji od leta 2004, torej že v mesecu juniju. Mi bomo zagotovo spremljali tudi razmere v tem vročinskem valu, sicer pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odsvetujejo gibanje na prostem med 10 in 18 uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, poudarjajo strokovnjaki. Pomembno je tudi ustrezno zračenje, skrb za najranljivejše skupine, to so zagotovo starejši in otroci. Pogosto še vedno opazijo dojenčke v vozičkih, ki so pokriti s plenicami ali odejicami. Strokovnjaki poudarjajo, da je lahko to smrtno nevarno, saj pod pokrivali nastane kupola toplega zraka, ki dojenčke še dodatno ogreva. Če želimo dojenčke zaščititi pred soncem, uporabimo senčnik, vsekakor. Vsem, ki dojenčke izključno dojijo, pa strokovnjaki svetujejo, da to med vročinskim valom počnejo pogosteje. Adaptirani formuli, recimo, pa je potrebno dodati več vode. Sicer pa, ja, ko smo ravno pri dojenju, nismo tega omenjali kar tako, UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku svetovnega tedna dojenja pozivata države naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, pa je napredek neenakomeren, saj vse preveč mater po vsem svetu še vedno nima dostopa do ustreznih storitev in ukrepov, ki bi omogočale in podpirale dojenje. Toliko tudi ob tem 1. Avgustu, ko se začenja svetovni teden dojenja. Mi bomo še o vročini pa o drugih aktualnih temah seveda spregovorili v nadaljevanju, bomo pa si privoščili tudi obilico dobre poletne glasbe.

0: Kan Kıdem.
1: Če vas zanima, kako lahko preživite te dni, potem zagotovo v našem napovedniku prireditev najdete kaj zanimivega. www.rsg.si www.rsg.si za vihek kam kdaj, tam boste našli prireditve v naši okolici. Pod okriljem Len Arta danes nastop Nuše Derenda z bendom v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu, torej danes s pričetkom ob 21. uri. Prihodnji teden, prihodnji konec tedna prinaša koncert Abba Mia v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu v petek 7. avgusta. Potem v soboto 8. avgusta postavitev klopoca v Sveti Trojici pri Stari Preši v centru Svete Trojice. Tudi podelitev diplom za ocenjena vina letnika 2025. V petek 14. avgusta pod okriljem Len Arta v center Voličine prihaja Adi Smolar. Petek 21. avgusta Koala Voice v mestni park dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. V petek 11. septembra pod okriljem Len Arta, Gušti in Tomi M v Domu kulture v Lenartu. Pa tudi Peter Grašo in pod položitev temeljnega kamna za nov vrtec v Sveti Trojici. Ampak na to vas seveda še pravočasno spomnimo. Zaenkrat so to dogodki, na katere vas povabimo in ja, z obiskom ne boste samo sebi polepšali dne, pač pa nagradili tudi trud organizatorjev, kar pomeni vsaj dve muhi na en mah. Na vse dogodke ste vljudno vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: Povabili smo vas na našo spletno stran, kjer najdete naš napovednik prireditev, to pa še zdaleč ni vsem.
1: Izlet na splet.
0: Poskušala bom biti vaše oči, kaj vse najdete na naši spletni strani www.rsg.si. Že takoj na naslovnici vas pozdravi naš slogan, ta pravi radio za domačo glasbo, ta pravi radio za prijateljstva in ta pravi radio Slovenskih goric. Informiramo in povezujemo Slovenske gorice in širše že vse od leta 1995. In prepričani smo, da smo ta pravi radio za lepši dan. Vedno na 96,4. Že takoj na naslovnici vas pozdravi kakšna fotografija naše ekipe. Že takoj na naslovnici boste našli tudi nekaj povezav do lokalnih novic, ki ste jih v programu Radija Slovenske Gorice lahko slišali v preteklih dneh. Med drugim tudi o tem, da policisti pozivajo k varnejšim prometnim navadam. Več lahko slišite oziroma preberete tudi o tem, kako se je Lenart nekako zahvalil župniku Marjanu Pučku za 11 let služenja. O novostih v Domu ustvarjalnosti Zveze prijateljev mladine Maribor lahko preberete in poslušate na naši spletni strani o podvigih ultrakolesarja Davida Rihtariča, o beli štorkli, ki ostaja simbol slovenskih goric in še kaj boste našli že kar takoj na naslovnici. Že kar takoj na naslovnici boste našli tudi povezavo do našega Facebook profila. Že takoj na naslovnici boste našli tudi nekaj opisov oddaj, ki so stalnica v našem programu, med drugim aktualno od petka do petka, osrednje novice, iz osnovnošolskih klopi, seveda v času šole, jutranji muzejik, kakšni glasbeni utrinki in pa nedeljsko dopoldne na Radio Slovenske Gorice. Poslušate nas lahko tudi v živo, preko spleta, 24 ur na dan, vse dni v letu in kako do tega poslušanja boste našli tudi na naši spletni strani, čisto na vrhu, čisto desno, gumbek v živo ali pa potem nekje na sredini, kjer stisnete samo na tale trikotnik, ki pomeni play. Torej, igraj, predvajaj program Radija Slovenske Gorice. Radio Slovenske Gorice že je več kot le radio in več kot le služba za nas. Tukaj smo nekako doma, tukaj živimo, dihamo z vami, drage poslušalke in poslušalci. Povezujemo ljudi, prinašamo sveže novice, ohranjamo tradicijo in spodbujamo lokalne zgodbe. In z vami delimo smeh, glasbo in informacije, ki štejejo. In ponosni smo, da smo ta pravi radio Slovenskih goric. In če želite spoznati našo ekipo, boste tudi to našli na naši spletni strani www.rsg.si. Prepričani smo, da lokalni radio potrebuje lokalno srce. Vaš glas, naša skupna zgodba. Pridružite se nam z vsemi vsebinami, projekti, oglaševanjem, tudi ne nazadnje, skupaj krepimo glas Slovenskih goric in širše. Na naši spletni strani, skratka, marsikaj zanimivega za vas in mi smo veseli, ker smo na nek način tudi vaš glas.
1: Izlet na splet.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za avtohišo Ferk. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaraserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Premijer Janez Janša je z več evropskimi voditelji poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Antoniju Kosti, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in iranskemu predsedstvu Sveta Evropske unije, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v španski enklavi Kota, kamor je v zadnjem dnevu nezakonito vstopilo okoli 60 tisoč migrantov. Podpisniki so zaskrbljeni zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije ter opozarjajo, da spodkopavajo zaupanje v skupno evropsko migracijsko politiko. Pozivajo k sklicu izredne videokonference notranjih ministrov članic Evropske unije, na kateri bi uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja unije in podporo Španiji. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Evropske unije z Marokom ter ukrepi za preprečevanje nenadzorovanih prehodov meje. Gasilci, ki so se po petkovem celodnevnem gašenju obsežnega požara na Planji zvečer umaknili, bodo danes nadaljevali z intervencijo, tako kot včeraj jim bodo pomagali letala za gašenje, Air Tractor, pa vojaški helikopter in brezpilotni letalnik. V požaru, ki je vzplamtel iz podtalnega požara, je doslej zgorelo več kot 12 hektarov veliko območje na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Gašenje pa otežujejo tudi vremenske razmere. Včeraj ga je gasilo okoli 95 gasilcev, pomagali so jim tudi pripadniki posebne enote civilne zaščite in gorske reševalne službe iz Bovca. Uprava za zaščito in reševanje je že včeraj popoldne zaradi obsežnosti požara aktivirala državni načrt zaščite in reševanja, ki omogoča vključevanje dodatnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč iz celotne države. Tako danes pričakujejo pomoč gasilcev tudi z Gorenjske. V Jurovskem dolu bo danes v soboto, 1. avgusta ob 10. uri potekalo brezplačno vodenje po trškem jedru kraja. Udeleženci bodo z lokalnim vodnikom spoznali zgodovino enega najlepše ohranjenih trgov v Slovenskih Goricah, zanimive zgodbe tamkajšnjih ljudi in stavb, nato pa se podali še po slikoviti Hanjčevi poti. Zbirno mesto je na trgu v Jurovskem dolu, udeležba pa je brezplačna. Prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, se je po peti zmagi na dirki po Franciji vrnil v domovino, kjer do nedelje v domači komendi gosti dogodek Pogi Challenge. Pred številnimi gledalci, ki so prišli pozdraviti slovenske junake na čelu s Pogačarjem, se je 39 kolesarjev že včeraj merilo na 34,3 km dolgi progi. Prevoziti so morali 35 krogov, vsak peti sprint pa je štel za točke. Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, je dobro formo z dirke po Franciji, ki jo je zanesljivo dobil, zadržal tudi do svojega kriterija prvega dela tridnevne dobrodelne prireditve. Pogi Challenge v dirki na točke je včeraj zanesljivo premagal vse tekmece, med katerimi so bila številna znana imena tega športa. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, jutri ostaja pretežno jasno. Danes temperature od 31 do 37, jutri od 30 do 35. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Velja pa opozorilo, čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo na termometre. Ta ob naši radijski hiši kaže 24 stopinj Celzija, Murska Sobota pred uro 20, Maribor 22, Ljubljana 21, Portorož 22 in Kredarica 14. Res pa je in drži, da se temperature iz minuto v minuto zvišujejo.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Na Štajerski avtocesti povožena žival ovira promet pred Celjem center proti Mariboru. Sicer pa kar nekaj gneče v smeri proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje je dolžina kolona vozil dolga nekaj manj kot 5 km, zamuda tam približno 40 minut. Bodite pozorni tudi na odsekih cest, kjer potekajo dela do gneče. Zaradi delovne zapore prihaja med Dramljami, Slovenskimi Konicami, tudi pri Slovenski Bistrici bodite pozorni. Dela potekajo tudi pred mejnim prehodom Šentilj, kar nekaj delovnih zapor tudi na niže kategoriziranih cestah, recimo Hoče Pesnica, tako imenovana hitra cesta skozi Maribor. Na cesti proletarskih brigad potekajo dela na Melski v Mariboru in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, drage poslušalci. Želimo vam res eno tako prijetno soboto, čeprav bo vroča, 1. avgust je danes. Naj bo dan poln dobre energije, lepih trenutkov, časa za stvari, ki vas veselijo. Uživajte v tem le še zaenkrat, ne moram reči ravno svežem, no, prijetnem jutro bomo rekli, naj vas pa spremlja nekako čez dan en takšen nasmeh in pa seveda dobra glasba, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice. Skači Marko in Vlado Kreslin prihaja zdaj v našo družbo, potem še Bilbi, pa Faraoni in še kdo. Upam, da tej druščini, ko se z vami prebujam Romana Drumlič, pa ostajate tudi vi. V nadaljevanju več o današnjem dnevu, ne zamudite pa tudi drugih zanimivih vsebin.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Danes je 1. avgust, 213. dan leta, do novega leta nas loči 652 dni. Sonce je ušlo ob 5. uri in 47, zašlo bo ob 20. in 28. To pomeni, da bomo lahko uživali v skoraj 15 urah dnevne svetlobe. Poglejmo, kdo danes praznuje god. Goduje namreč sveti Alfons Liguori, bil je škof, ustanovitelj reda redemptistov in cerkveni učitelj. Njegova življenjska zgodba je zanimiva, rodil se blizu Neaplja in že pri 16 letih postal doktor prava. Bil je uspešen odvetnik, nato pa je po enem od sodnih porazov doživel popoln življenjski preobrat. Opustil pravniško kariero, vstopil v bogoslovje in svoje življenje posvetil služenju ljudem. Bil je znan po tem, da je govoril preprosto in razumljivo, njegove pridige so razumeli tako preprosti ljudje kot izobraženci. Napisal številna duhovna dela, ki so bila prevedena tudi v slovenščino, umrl pa na današnji dan 1787. Skoraj stoletje pozneje pa ga je cerkev razglasila za cerkvenega učitelja. Danes tako praznujejo vsi Alfonzi, Fonzi, Fonzeki, Alfi, Alfonze, in če katerega poznate, mu namenite lepo besedo, morda telefonski klic, zagotovo bo vesel. Samo ime Alfons izhaja iz stare germanske besede, pomeni pa plemenit in pripravljen oziroma pripravljen za boj. V Sloveniji sicer ime ni tako zelo pogosto, vseeno pa vsem, ki slavite in praznujete, iskrene čestitke in vse lepo. Poglejmo nekaj dogodkov, ki so se vtisnili v zgodovino današnjega dne, zgodovino 1. avgusta. Justinian I. je postal bizantinski cesar 527. 1498. je Krištof Kolumb odkril Venezuelo. Na današnji dan 1520. se rodil poljski kralj Sigismund II. August. Na današnji dan sta Karl Wilhelm in Jozef Priestley odkrila kisik 1774. Na današnji dan je bil končan prvi popis prebivalstva v ZDA. 13 zveznih držav takrat je imelo skupno 3.929.214 prebivalcev. Na današnji dan je bilo recimo v Britanskem imperiju odpravljeno suženstvo, to je bilo leta 1834. Na današnji dan je bila Viktorija okronana za britansko kraljico 1838. Colorado postane 38. zvezna država ZDA 1876. Zdaj se selimo domov. 1889. je bila v Ljubljani ustanovljena prva okrajna bolniška blagajna, z njo pa zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo med Slovenci. Na današnji dan leta 1902 so ZDA od Francije odkupile pravico do izgradnje Panamskega prekopa. Na današnji dan 1910. se je v Ljubljani rodil slovenski režiser, igralec, scenograf in gledališki pedagog Bojan Stupica. Selimo se v leto 1919, ko so na pariški mirovni konferenci obravnavali vprašanje Prekmurja. Vrhovni svet konference je pooblastil kraljevino SHS, da zasede Prekmurje do razvodnice med Muro in Rabo. Zdaj smo že v letu 1922, ko je umrl škotsko-ameriški izumitelj prvega uporabnega telefona Alexander Graham Bell. Na današnji dan leta 1944 je Ana Frank naredila še zadnji vnos v svoj dnevnik, recimo. Benin je 1960. Postal neodvisna država. Leta 1964 se je rodil slovenski motociklist Miran Stanovnik, redni udeleženec relijev Dakar. Na današnji dan leta 1973 je umrl pomemben slovenski slikar Stane Kregar. Leta 1976 je avstrijski dirkač Formule 1 Niki Lauda doživel hudo nesrečo na dirki za veliko nagrado Nemčije. Na današnji dan, leta 1981, je začela oddajati glasbene televizija MTV. Vsem slavljencem danes iskreno čestitamo, godovnikom želimo prijeten god, vam pa seveda, da bi ostali tudi v naši družbi. Mesec avgust se začenja veliki srpan in reklo za danes je stara ljudska modrost, ki pravi, česar veliki srpan ne skuha, tudi kimavec ne prekuha.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Med obvestili prebiram zgolj o smrtnico. V 76. letu je umrla Justina Kajnih, rojena Peterec iz Cmureške ceste 3 v Lenartu. Pogreb pokojne bo v ponedeljek 3. avgusta ob 16. uri izpred mrliške veže na pokopališču v Lenartu. Žara bo položena v mrliško vežo 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojno bo v mrliški veži jutri v nedeljo ob 19. uri. V 76. letu je umrla Justina Kajnih, rojena Peterec iz Cmureške ceste 3 v Lenartu. Pogreb pokojne bo v ponedeljek 3. avgusta ob 16. uri izpred mrliške veže na pokopališču v Lenartu. Žara bo položena v mrliško vežo 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojno bo v mrliški veži jutri v nedeljo ob 19. uri. Vsem žalujočim izrekamo iskreno sožalje.

Radijsko vrtičkanje. V domačem vrtu nikar ne pozabite na avgustovske setve in sajenje sadik. Zelenjavni vrt vas bo jeseni bogato nagradil za poletna vrtna opravila. Sadite lahko cvetačo, brokoli, kitajski kapus, ne pozabite tudi na ostale vrtnine, ki jih sejemo in sadimo v avgustu. Posebna skrb v avgustu je namenjena zagotovo zdravju paradižnika, poskrbite tudi za visoke grede in rastlinjak. Pa gremo lepo po vrsti. Za začetek besedica ali dve paradižniku. Krompirjeva plesen je najbolj nevarna prav v deževnem poletju. V avgustu imamo pogosto težave, če ne skrbimo za redno preventivno varstvo rastlin z kakšnimi ekološkimi pripravki. V avgustu, ko pobiramo plodove paradižnika, seveda ni težav, če smo škropili z rmanovim, kamiličnim, žajbljevim čajem, recimo zelo uporabna tudi soda bikarbona, ki jo mešamo s toplo vodo, jedilnim oljem in detergentom, v primeru seveda, da imamo še vedno tole možnost, lahko še vedno to tudi seveda opravimo, kar zadeva paradižnik. Vrtne gredice pripravimo lahko brez prekopavanja, samo zrahljamo z kakšnimi grabljami in podobno, tako da kakšna globja obdelava tal za te setve v mesecu avgustu ni potrebna. V avgustu še vedno sejemo nizek fižol, lahko ga sejemo za krompirjem, ki smo ga z večine vrtov že pobrali, priporoča se tudi setev za zgodnjim zeljem. Treba je paziti, da ga ne sejemo za grahom, ki smo ga tudi že pobrali recimo z domačih gredic. Tudi v mesecu v avgustu poskrbimo za setev in sanjenje poletnih solat. Mehkolistno solato ponovno sejemo v drugi polovici avgusta. Endivijo v mesecu avgustu presajamo iz sadik. To lahko upravimo vse do sredine avgusta. Še vedno lahko sadimo sadike cvetače in brokolija, ki bodo v jeseni dale dober pridelek. Priporočamo, da izberete sorte s krajšo vegetacijo. Cvetačo in brokoli lahko sadite v senco visokega fižola, recimo, ki je v poletnem času njun dober sosed. Prav tako priporočajo sajenje kitajskega zelja. Zadnji rok je nekje konec avgusta in začetek septembra. Zadnji rok za setev rdeče pese je v začetku meseca avgusta. Poletne setve rdeče pese senčimo in skrbimo, da so tla vedno dovolj vlažna. Črno redke sejemo do sredine avgusta, izogibamo pa se setvi za zgodnjim zeljem, cvetačo, brokolijem, ohrotom in ostalimi kapusnicami, ki so v sorodu s črno redkvijo. Podzemno kolerabo recimo sejemo do začetka avgusta. V avgustu sejemo tudi repo, ki zagotavlja zalogo domačih vitaminov in mineralov v zimskem času. Majski srebrnjak, ki ga boste sejali v avgustu, bo bolje prezimil in manj uhajal cvet kot iz čebulčka. Tudi korenček in peteršilj, ki jo boste sejali v avgustu, bosta bolje prezimila. V primeru vročega poletja je treba avgustovske setve senčiti. Uporabite lahko mrežo proti toči, ki jo prepognete in tako senčite tudi večje gredice. S tem letos nimamo prav velikih težav. No, v vročem in sušnem poletju čakamo na padavine, sicer si pomagamo z zalivanjem. Velja recimo omeniti, da motovilcu ne ugaja sončna pripeka. Motovilec lahko sejemo tudi pod paradižnik, ki je v tem času brez tistih listov v spodnjem delu. Tako da ga paradižnik malce zaščiti in ima tudi motovilec super pogoje za rast. Ugajamo v motovilcu tudi setev pod papriko in pa v senco visokega fižola. Sicer motovilec bolje kali na svetlem, zato semena ne pokrivajte z zemljo. Če ga pokrijete, dodajte res zelo malo.
špinačo, ki jo bomo sejali med sredino avgusta in sredino septembra, uživamo še letos. Tudi špinačo poleti sejemo ob visok fižol in paradižnik. Pokukamo še malce v rastlinjak. Mreža proti toči, upam, da je opravila svoje delo. Rastlinjak je poln življenja v avgustu, paprika se v popori zdaj bujno razrašča, paradižnik, če je zdrav, dobro rodi, seveda. Tudi jagode še cvetijo in nas razveseljujejo s plodovi. Peteršilj, ki smo ga sejali spomladi v rastlinjaku, bi zdaj moral biti res bujen, tudi jajučevci, pa solatne kumare, tudi rukola recimo, ki sta super sosedi, po spravilu solate in nadzemne kolerabice, pa bi moral biti sedaj krasen tudi nizki fižol. Če je paradižnik v rastlinjako zrastel do stropa, rastlinjaka ga lahko tudi v vrhu porežete, da se zalistniki ne bodo več tako hitro obraščali, sicer pa je zdaj že čas, ko je treba rastlinjak po noči zapirati, ne samo v primeru neurja ali močnega naliva. Visoke grede, ja, tudi v avgustu jo je treba namakati, če pa da vin ni, vsekakor pa to prilagodite vremenskim razmeram. Tudi na visoko gredo lahko sadite še številne sadike, če je na gredi kaj prostora, posadite kakšno solato, endivijo, radič, lahko tudi nizek fižol, rukolo, azijsko listno zelenjavo, recimo tudi motovilec, blitvo, špinačo, peteršilj in korenček. Prezimne rastline za zeleno gnojenje na vrtu prezimijo, to bo tudi odlična priprava in če zdaj razmišljate o tem, bo super, sem sodijo črna detelja, bela detelja, medena detelja, nokota in karnatka, lucerna, tudi omenjene rastline sejemo v vrt, tam od konca junija do sredine avgusta, na vrtu pa ostanejo do konca aprila prihodnje leto, potem jih udelamo v tla. Tako da, tudi na to je že zdaj treba misliti. V mesecu avgustu. Radijsko vrtičkanje.

0: vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah, velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Izraelske sile se ne bodo umaknile z tako imenovane rumene črte v Gazi, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil, je dejal neimenovani izraelski politični vir. Pred tem je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za razorožitev. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ter madžarska ministrica za zunanje zadeve Anita Orban sta se ob zaključku delovnega obiska na Hodušu srečala s predstavniki slovenske in madžarske narodne skupnosti ter poudarila pomen nadaljnega sodelovanja pri varstvu njunih pravic in razvoju obmejnega območja. Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na Planji na Bovškem, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar. Kot je pojasnil, je požar še aktiven, se pa čez noč ni bistveno razširil. Na terenu je 110 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Znova je predvidena pomoč iz zraka. Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozarjajo, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. V Pernici se začenja projekt umirjanja prometa. Občina Pesnica je začela izvajati obsežno prometno ureditev v središču naselja, ki bo trajala predvidoma do 30. novembra letos. Projekt vključuje obnovo parkirišča, izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce, ureditev kolesarskega prometa, vzpostavitev cone 30, obnovo komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave. Posebna pozornost naj bo namenjena varnosti šolarjev ob začetku novega šolskega leta. Po zaključku del bo prometna ureditev zagotovo varnejša in prijaznejša za vse udeležence v prometu. Slovenskega kolesarskega asa Primoža Rogliča še naprej spremlja smola. Kot je sporočil prek družbenih omrežij, ga je pred tremi dnevi na treningu zbil avto. Priložil je tudi sliko, na kateri se vidijo ogromne modrice na desni nogi. Ne bo me v San Sebastianu in v Burgosu, ni najboljši scenarij, a takšno je življenje. Delamo in upamo, da se bodo pred Vuelto stvari obrnile na bolje, je na Instagramu zapisal Roglič, štirikratni zmagovalec dirke po Španiji, ki bo letos želi postati sam absolutni rekorder po številu zmag. Vuelta se bo začela čez 3 tedne v Monaku. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo danes večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, temperature bodo od 31 do 37. Jutri bo pretežno jasno, namerili bomo od 30 do 35, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Velja opozorilo, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še, kako je s temperaturami. 27 kaže trenutno termometer ob naši radijski hiši.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, kar nekaj gneče je, predvsem proti sosednji Hrvaški. Tako prihaja do zastojev na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Na našem koncu je nekaj delovnih zapor, ki tudi povzročajo gnečo, zagotovo ta med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici, tudi pred mejnim prehodom Šentil. Pozorno na relaciji Hoče Pesnica oziroma tako imenovani hitri cesti skozi Maribor. Dela potekajo tudi na cesti proletarskih brigad. Del Mlinske ulice v Mariboru je zaprt. Dela potekajo pri Limbušu, pri Račah, Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 5 minut je čez deveto.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Dobrodošli v malih oglasih, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet smo vam na voljo, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Prava telefonska številka, na katero lahko pokličete zdaj, ko male oglase tudi poslušate, je 090-7444. 090-74-44, mali oglasi na valovih Radia Slovenske Gorice. Linija je v tem trenutku prosta, kar pomeni, da ste lahko vi že prvi, če boste zdaj odtipkali telefonsko številko za oddajo malega oglasa. 090-74-44. Nekdo je to storil in je že z nami. Lep pozdrav, dober dan.
2: Dober dan, želim, tu pa Dani pri telefonu. Jaz bi kupil 10 okroglih bal sena ali 200 bal v kockah na telefonsko številko 031-634-872.
1: Vaša telefonska številka je torej 031-634-872.
2: Ja, 10 okroglih bal sena ali 200 kock sena. Ja. Najlepša hvala, nasvidenje.
1: Tudi vam, srečno. Kupuje torej poslušalec Dani, se bo oglasil na 031-634-872. Še nekdo je z nami. Dobar dan.
3: Dobar dan. Igo pri telefonu. Jaz pa prodajam dve klavijature z zvočnikom, mikrofonom, vse na telefon 031-266-403. Cena po dogovoru.
1: Tako, naj vas pokličajo na 031-266-403.
3: Hvala lepa, lep dan.
1: Tudi vam enako. 031-266-403. Še je zazvonilo, še nekdo je z nami. Dobar dan.
4: Dobar dan. Kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 7.8. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo, po zelo ugodni ceni 11 evrov komad, smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče, športni center Lenat in selnica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
1: Tudi vam ponavljam telefonsko številko 041-442-162.
4: Hvala, srečno.
1: Srečno. 041-442-162. Še zvoni naš telefon, še imamo en klic. Lep pozdrav, dober dan.
5: Dober dan. Prodam še nekaj v dojku.

0: 761 246. Še je zazvonilo. Dobar dan.
1: Dobar dan, Bencik Franc pri telefonu. Jaz pa bi prodal rdečo vino za Brajk v zelo ugodni ceni. Na telefonsko številko 070 568 920.
0: Vaša telefonska številka je torej 070 568 920.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Tudi vam. Ponovila bom še telefonsko številko, na kateri se bo oglasil poslušalec Franc. 070 568 920. Mi pa nadaljujemo. Dobar dan.
2: Dobar dan. Po simbolični ceni prodam betonske cevi 3 komade na telefonsko številko 070 696 038.
0: Vaša telefonska številka je torej 070 696 038.
2: Hvala lepa.
0: Tudi vam. Zaklic 070 696 038. Naša telefonska številka za oddajo malega oglasa pa je 090 74 44. Dobar dan.
3: Dobar dan. Tu priča Janez. Prodam svoje zagrodje mlete. Na ročni pogon. Številko 041 868 645.
0: Lahko vas torej pokličejo na 041 868 645.
3: Ja, hvala lepa.
0: Tudi vam, nasvidenje. 041 868 645. Še en klic imamo in še dve minutki časa. Dobar dan.
4: Dobar dan. Prodamo suha jesenova drva. Vse informacije na 031 850 407. Hvala lepa.
0: Tudi vam. Telefonska številka 031 850 407.
4: Tako.
0: Srečno.
4: Hvala, srečno.
0: Zapišite telefonsko številko, če vas oglas zanima, 031 850 407.

0: Poslušate male oglase na valovih Radija Slovenske Gorice. Sprejeli smo že 8 klicev, imamo pa odmerjenih 8 minut. Še zadnja minutka teče. Če želite sodelovati zdaj v sobotnem dopoldanskem terminu za male oglase, potem je treba poklicati zdaj 09 0 7 4 4 4. Sicer pa vam bomo danes na voljo še enkrat 10 minut po 12. uri. Nekdo pa je še izkoristil ta dopoldanski termin. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan. Prodal bi telico simentalko staro 15 mesecev. Bila bi za propust ali na daljno rejo. Na številko 041 876 0 1. Hvala.
0: Vaša telefonska številka je 041 876 0 1.
1: Tako je, hvala, adijo.
0: Tudi vam srečno. 0 41 876 0 1. To je bil tudi zadnji mali oglas na valovih Radija Slovenske Gorice to dopoldne. Kot rečeno, vas ponovno k sodelovanju povabimo po 12. uri. Vsem želimo dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

9:26 minut kažejo urni kazalci, drage poslušalke, dragi poslušalci, veseli smo vaše družbe na valovih Radija Slovenske Gorice. Upam, da tudi v tem vročem dnevu ostajate kje v senci in seveda na pravi frekvenci 96,4. Vremenoslovci pravijo, da bo danes sončno, predvsem v severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Na notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 na gori. In v Vipavski dolini pa tam do 38 stopinj Celzija. Jutri kakšna stopinja manj, tudi v ponedeljek in torek pa bo večinoma jasno in zelo vroče, tako da ja, vročinski val še kar traja. Velja opozorilo po nižinah velike toplotne obremenitve in pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Nikar tega ne preslišite, bodimo, pazimo nase in na naše okolje. Tisti, ki greste kam na pot, kar nekaj gneče tudi na naših cestah, predvsem v delovnih zaporah, tudi na Štajerski avtocesti, pa pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Avstriji, nekaj gneče tudi pri mejnem prehodu Šentil, tudi zaradi delovne zapore tam. Previdno na poti, kakorkoli že, pa vam želimo lep in prijeten dan. Če potrebujete kakšno idejo, kako ga preživeti, kam na izlet, vse veste, čebelica Maja nas bo popeljala med hladne zidove, to lahko že izdam, takoj po naslednji skladbici.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje zbil.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ste vedeli, da ima Slovenija več kot 500 gradov, dvorcev in graščin? Če bi vsak konec tedna obiskali enega, bi za vse potrebovali skoraj 10 let. Gradovi pa niso le kamniti zidovi in stare zgodbe, temveč pričajo o življenju plemičev, o vojnah, o ljubeznih, o spletkah in vsakdanjem življenju naših prednikov. Danes vas vabimo na potovanje po nekaterih najzanimivejših gradovih severovzhodne Slovenije. Po Štajerski bomo šli v Prlekijo, tudi v Prekmurje. Grad Murska Sobota, ali Soboški grad, kot mu rečejo, stoji sredi čudovitega mestnega parka in je eden redkih ravninskih gradov v Sloveniji. Njegova zgodovina sega v srednji vek, današnjo podobo pa je dobil v času plemiške družine Sapari. Obiskovalci se lahko gledajo bogate zbirke Pomurskega muzeja, ki predstavljajo zgodovino Prekmurja, arheološke najdbe, etnološko dediščino in življenje ljudi ob Muri skozi stoletja. Nad starim mestnim jedrom Ormoža stoji grad, ki je bil nekoč pomembna obrambna postojanka proti turškim upadom. Danes v njem domuje pokrajinski muzej Ptuj-Ormož. Posebej zanimive so razstave o vinogradništvu, saj Ormož velja za eno najpomembnejših vinorodnih območij v Sloveniji. Obiskovalce navdušujeta tudi grajski park in razgled na okoliške vinograde. Grad na Goričkem. Ko Prekmurci rečejo preprosto grad, mislijo na največji grad v Sloveniji. Grad ima kar 365 prostorov, po ljudskem izročilu toliko, kot je dni v letu. Nahaja se sredi krajinskega parka Goričko, danes ponuja muzejske zbirke, rokodelske delavnice, razstave ter vpogled v življenje nekdanjih plemiških družin. Posebno privlačna je tudi okolica z neokrnjeno naravo. Grad Trate stoji tik ob reki Muri v občini Šentil. Njegova podoba je bolj podobna elegantnemu dvorcu kot srednjeveški utrbi. Obiskovalce privlači predvsem njegova arhitektura, tudi slikovita lega. Okolica gradu je odlična za sprehode, kolesarjenje, raziskovanje vinorodnih gričev slovenskih goric. Zagotovo pa zanimive vsebine pripravlja tudi in ponuja muzej norosti s svojimi zbirkami in razstavami, ki domuje na gradu Trate. Grad Maribor. Mariborski grad stoji v središču mesta in predstavlja eno najpomembnejših zgodovinskih stavb v mestu. Zgrajen je bil v 15. stoletju kot obramba pred turškimi upadi. Danes v njem domuje pokrajinski muzej Maribor. Sicer pa med največjimi znamenitostmi so zagotovo bogato okrošeno baročno stopnišče, pa viteška dvorana ter zbirke, ki prikazujejo razvoj mesta skozi stoletja. Zdaj se selimo in bomo obiskali grad Negova. Velja za enega najlepše obnovljenih gradov v severovzhodni Sloveniji. Obdajajo ga urejeni vrtovi, zeliščni nasadi in prijeten garajski park. Poleg ogleda zgodovinskih prostorov pa lahko obiskovalci uživajo tudi v številnih kulturnih dogodkih, razstavah, delavnicah. Znan pa je tudi po svojem mirnem in romantičnem ambientu. Ptujski grad kraljuje nad najstarejšim slovenskim mestom. Njegovi začetki segajo v 12. stoletje, skozi stoletja pa je postal eden najprepoznavnejših slovenskih kulturnih znamenitosti. V gradu si lahko gledate zbirke orožja, tradicionalnih glasbil, pustnih mask in bogato opremljene grajske sobane. Razgled na Ptuj in Dravsko polje pa je naravnost čudovit.
Če boste ob reki Muri, obiščite tudi grad Gornja Radgona, stoji na Grajskem griču nad starim mestnim jedrom Radgone in ponuja čudovit razgled na mesto, reko Muro ter sosednjo avstrijsko Radgono. Njegovi začetki segajo v 12. stoletje, skozi zgodovino pa je imel pomembno obrambno vlogo na meji med različnimi deželami. Grad je bil nekoč dom plemiških družin in pomembno upravno središče tega območja. Danes obiskovalce privlači predvsem njegova mogočna zunanjost, grajsko dvorišče, izjemna razgledna lega, posebno zanimiv, ker stoji takole nad Muro med dvema Radgonoma, slovensko in avstrijsko. Gremo še na stari grad Celje. Največji srednjeveški grad v Sloveniji, tesno povezan z mogočno rodbino grofov celjskih. Prav tukaj so se pisale zgodbe v sponu ene najvplivnejših plemiških družin v Evropi. Obiskovalci lahko danes raziskujejo grajsko obzidje, stolpe, razgledne točke in spoznajo legendo o Veroniki Deseniški, eni najbolj znanih ljubezenskih zgodb slovenske zgodovine. Gradovi so veliko več kot turistične znamenitosti. So kamniti varuhi zgodb, ki že stoletja opazujejo življenje okoli sebe. Nekateri so preživeli turške upade, drugi požare, vojne in propadanje. Danes pa nam pripovedujejo zgodbo o bogati slovenski preteklosti. Za konec morda še zanimivost. Največji slovenski grad je grad na Goričkem s 365 prostori. Medtem, ko velja Ptujski grad za eno najbolj obiskanih grajskih znamenitosti v tem delu države. Stari grad Celje pa za vse tako je bil nekoč največji in ostanek srednjeveškega gradu v Sloveniji. Morda je prav današnji dan ali pa kateri od prihajajočih vročih dni odlična priložnost, da obiščete katerega izmed njih in odkrijete zgodbo, ki jo skriva za svojimi zidovi. Srečno pot in prijetno raziskovanje slovenskih gradov.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Ja, od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znak Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam?
1: V Hamburger Hill.
2: Spet?
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar dan.
1: Če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
2: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
3: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnem vetru širijo po več delih države, Grčija tudi danes ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je medtem izbruhnil tudi na jugu Francije. Z velikim požarom, torej v departmaju Var, se je požar nekako razširil med mesti Marseille in Cannes, včeraj znova razplamtel in se hitro razširil, zaradi česar so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku Svetovnega tedna dojenja pozivata države naj ukrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, je napredek neenakomeren, saj vse preveč mater po vsem svetu še vedno nima dostopa do ustreznih storitev in ukrepov, ki omogočajo in podpirajo dojenje. Na Zgornji Velki bo v nedeljo 2. avgusta potekala tradicionalna snežnična 2026. Prireditev povezana s praznikom Marije Snežne, ki ga katoliška cerkve obhaja 5. avgusta in je posvečen spominu na posvetitev rimske bazilike Marije Snežne. Praznik je na številnih krajih povezan s farnimi žegnanji in ohranjanjem lokalnih običajev. Tudi na Zgornji Velki je tako. Dogajanje se bo začelo s svetima mašama ob 7. in 10. uri v cerkvi Marije Snežne. Ob 11. uri bo za glasbeni uvod na športnem igrišču poskrbel ansambel Levja Kri. Večerno veselico pa bo ob 19. uri nadaljeval ansambel Naveza. Obiskovalce čaka tudi bogat srečelov v organizaciji prostovoljnega gasilskega društva Velka, pestra ponudba hrane in pijače ter zabava za vse generacije. Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po četrtfinalni zmagi nad Turčijo četrtič v šestih sezonah uvrstila v polfinale Lige narodov. V lovu na premierno medaljo, doslej so trikrat končali na četrtem mestu, se bodo Slovenci ob 9. uri pomerili z zelo zahtevnimi Poljaki. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev danes ostaja večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu je možna kakšna popoldanska nevihta, jutri bo pretežno jasno. Danes temperature od 31 do 37, jutri od 30 do 35. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Čez dan po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po vsej državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutno termometer ob naši radijski hiši, tukaj v osrčju Slovenskih Goric, že kaže 29 stopinj Celzija. Temperature drugod so podobne.
2: Prometne informacije.
1: Bodite previdni na cestah po državi, kar nekaj nevšečnosti, kar nekaj gneče, predvsem v smeri proti sosednji Hrvaški, tako tudi na mejnem prehodu Gruškovje oziroma pred mejnim prehodom Gruškovje daljša kolona vozil. Nevšečnosti zaradi del tudi pri mejnem prehodu Šentil, pa ob delovnih zaporah med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici. Pozorno tudi na nižje kategoriziranih cestah na relaciji Hoče-Pesnica oziroma tako imenovani hitri cesti skozi Maribor. V Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, v enem delu je tudi zaprta. Del Mlinske ulice je zaprt za promet, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Slovenske Gorice. Najbrž že veste, da smo edini ta pravi radio za slovensko glasbo in danes bomo v naši glasbeni družbi namenili nekaj več časa in najbolj

Jožeta Pučnika tukaj v osrčju Slovenskih goric v Lenartu. Na odru Lenarta, poletnih prireditev v Lenartu, danes torej prisluhnemo tudi Nuši Derenda. Naj povemo, da se je rodila v Brežicah, z glasbo se začela ukvarjati že zelo zgodaj, preden je stopila na samostojno pot, pa prepevala v različnih glasbenih skupinah, nato pa se svojim močnim vokalom hitro uveljavila med najboljšimi slovenskimi izvajalkami. Njena posebnost, njen zaščitni znak, bolje rečeno, po mojem mnenju, je energija, ki jo prinese na oder. Njene pesmi so polne čustev, od nežnih balad pa do ritmov, ob katerih se preprosto ne moremo zadržati pri miru. Velik preboj je zagotovo doživela leta 2001, ko je Slovenijo zastopala na pesmi Evrovizije skladbo Energy in osvojila odlično 7. mesto, kar je še vedno eden največjih slovenskih evrovizijskih uspehov. No, v svoji karieri pa nanizala številne uspešnice, prejela številna priznanja, nastopila na vseh festivalih in ostala zvesta glasbi, ki povezuje ljudi. O tem govorijo tudi njene pesmi. Kot prvo si bomo privoščili skladbo Nova, s katero nekako takole napoveduje in naznanja neko novo obdobje življenja in verjamem, da tudi ustvarjanja. Potem pa sem v nadaljevanju izbrala nekaj melodij, ki so, bom rekla, meni njene najbolj ljube. Valček. Dueti, duša moje duše, zaljubljena z Isakom Palmo recimo, ali pa naj nama sodile nebo, skupaj z Markom Vozljem. Jesen, za Slovenijo živim, vzemi me veter, čez 20 let in zaključili bomo s tisto, s katero je prepričala tudi Evropo, Energy. Uživajte v današnji urici glasbe.

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič, tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič, na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Izraelske sile se ne bodo umaknile z tako imenovane rumene črte v Gazi, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil, je dejal neimenovani izraelski politični vir. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za razorožitev. Premier Janez Janša je z več evropskimi voditelji poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Antoniju Kosti, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in iranskemu predsedstvu Sveta Evropske unije, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v španski eksklavi Kota, kamor je v zadnjem dnevu nezakonito vstopilo okoli 60 tisoč migrantov. Podpisniki so zaskrbljeni zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije ter opozarjajo, da spodkopavajo zaupanje v skupno evropsko migracijsko politiko. Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na Planji na Bovškem, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar. Kot je pojasnil, je požar še aktiven, se pa čez noč ni bistveno razširil. Na terenu je 110 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske, znova je predvidena pomoč iz zraka. Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozarjajo, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. V Pernici se začenja projekt umirjanja prometa. Občina Pesnica je začela izvajati obsežno prometno ureditev v središču naselja, ki bo trajala predvidoma do 30. novembra letos. Projekt vključuje obnovo parkirišča, izgradnjo obojestranskega hodnika za pešce, ureditev kolesarskega prometa, vzpostavitev cone 30, obnovo komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave. Posebna pozornost naj bo namenjena varnosti šolarjev ob začetku novega šolskega leta. Po zaključku del bo prometna ureditev zagotovo varnejša in prijaznejša za vse udeležence v prometu. Prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, se je po peti zmagi na dirki po Franciji vrnil v domovino, kjer do nedelje v domači komendi gosti dogodek Pogi Challenge. Pred številnimi gledalci, ki so prišli pozdraviti slovenske junake na čelu s Pogačarjem, se je 39 kolesarjev že včeraj merilo na 34,3 km dolgi progi. Prevoziti so morali 35 krogov, vsak peti sprint pa je štel za točke. Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, je dobro formo z dirke po Franciji, ki jo je zanesljivo dobil, zadržal tudi do svojega kriterija prvega dela tridnevne dobrodelne prireditve. Pogi Challenge v dirki na točke je včeraj zanesljivo premagal vse tekmece, med katerimi so bila številna znana imena tega športa. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo danes večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, temperature bodo od 31 do 37. Jutri bo pretežno jasno, namerili bomo od 30 do 35. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Velja opozorilo, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, v podržavi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, kar nekaj gneče je, predvsem proti sosednji Hrvaški. Tako prihaja do zastojev na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Na našem koncu je nekaj delovnih zapor, ki tudi povzročajo gnečo, zagotovo ta med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici, tudi pred mejnim prehodom Šentil. Pozorno na relaciji Hoče Pesnica oziroma tako imenovani hitri cesti skozi Maribor, dela potekajo tudi na cesti proletarskih brigad, del Mlinske ulice v Mariboru je zaprt, dela potekajo pri Limbušu, pri Račah, Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Tudi danes priložnost, drage poslušalke in poslušalci, za kakšno vašo glasbeno željo. Veseli bomo klica na našo telefonsko številko 090-7444. Če pa imate kakšno posebno glasbeno željo, pa nam lahko zato pišete tudi na naš Facebook profil Radio Slovenske Gorice, torej Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Nekdo nas je že uspel priklicati. Lep dober dan.
2: Lep pozdrav. Tukaj pa Silvija iz Maribora.
1: Lepo pozdravljeni, Silvija. Vam je kaj vroče danes?
2: Ni še za tako hudo, pa bo.
1: Ni še tako hudo,
2: pa
1: bo pa, ne?
2: Težali.
1: Ja. Povejte, Silvija, na katero melodijo ste se vi spomnili?
2: Jaz bi pa rada slišala od Modrijanov nekaj.
1: Katero posebej?
2: So imajo veliko pesmi, recimo, če imate kako novo od njih.
1: Bova hitro preverili. Ja, bila je zagotovo kakšna nova, ki še ni v naši bazi, je pa
2: eno,
1: v naši
2: eno,
1: mapici.
2: Bo veselo.
1: Modrijani. Mogoče dava tole z ansamblom Stil tam za vasjo.
2: Ja, lahko, prosim.
1: Lahko, evo, super. Bomo zavrteli.
2: Jaz so pošiljam vam sem še en lep voč pozdrav sem skupaj, pa vam v studio, pa sem domačen.
1: Hvala lepa. Lep pozdrav, ja. Srečno.
2: Lep pozdrav.
1: Še nekdo dobi glasbeno željo. Dobar dan.
3: Dobar dan, Marija tu.
1: Marija. Povejte, katero ste si vi zaželeli?
3: Ja, jaz bi si zaželela pesmico od ki te imam že brali.
1: Ste si zapisali?
3: Dolina Hčavnica.
1: Ste si zapisali?
3: Ja. Dolina Hčavnica. Hčavniška.
1: Evo.
3: Moj darosni kraj.
1: Hčavniška dolina Hčavnice. Evo.
3: Ja.
1: Je že pripravljena in čaka na vas.
3: Ja, najlepša hvala, pa lep pozdrav vsem skupaj v Slovenske Gorice.
1: Tudi vam, lep pozdrav, ja, srečno.
3: Pa nas gledate kratek čas, ja, po veselje. Hvala.
1: Pa je lažje preživeti tudi vročino,
3: ja,
1: ne?
3: Tudi.
1: Dobro.
3: Ja. Najlepša hvala za pesmico.
1: Lep pozdrav tudi vam. Hvala. Prava telefonska številka, na kateri lahko dobite tudi vi glasbeno željo, je 02555555. Dobar dan.
4: Dobar dan, želim. Cvetka iz Ruš.
1: Kako je v Rušah? Tudi vroče?
4: Ja, ni za zdržati.
1: Ni za zdržati, ne.
4: Grozota.
1: Tako, zdaj bi že morali vse zapreti, vsa okna zastreti, ne?
4: Ja, koliko se to imamo, da... pa klimo, klopimo, pa vse, tako da.
1: Potem pa čakamo, da mine, ne?
4: Ja. Bomo vse srečni, ko bo zopet dež.
1: Ko bo zopet dež. Povejte, ja. Katero melodijo
4: Mela
1: za
4: bi
1: vas.
4: Od Polka Holiko, Bela roža.
1: Bela roža in ja. Polka Holiki, evo,
4: ja.
1: Pridejo.
4: Lepo zdrav vam vsem, pa lepo se imete, pa ne prevroče.
1: Hvala lepa, srečno.
4: Adio.
1: Zavrtimo tri melodije, ki smo jih obljubili vam, drage poslušalke in poslušalci.

0: prve tri glasbene želje smo že slišali, drage poslušalke, dragi poslušalci, še kakšno bomo seveda zavrteli v nadaljevanju, še kakšen klic sprejeli, bomo pa pokukali tudi na našo spletno stran oziroma še bolje na naš Facebook, kjer je spet objava, ki vabi k sodelovanju v glasbenih željah. Čas je za glasbeno željo, prepričani smo, da to vročino zagotovo lažje prenašamo z dobro glasbo. Katera je vaša glasbena želja, nam lahko napišete, tudi poveste, kako se vi hladite. www.rsg.si je naša spletna stran, tudi tam najdete povezavo do našega Facebook profila Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Veseli smo v vaših všečkov, v vaših sporočil, veseli pa smo v tem trenutku tudi vaših klicev na 02555555. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, Romana, pozdravljena.
0: Kdo je z nami?
1: To pa je Ivan iz Gomila, predstavnike.
0: Ivan, lepo pozdravljeni. Gomila še je malce više kot Lenart, ne? Kako je z vročino pri vas?
1: Ja, tudi tako vroče, moramo se hladiti malo, v sencu malo tak, pač...
0: Pa preživeti to nekako, ja. Ne?
1: Pa preživeti bomo mogli, ja.
0: Ja, sama imam občutek, ja. Da nam kar malo zmanjka, ne, energije pa moči za karkoli, tako da je počitek najboljša izbira, se mi zdi.
1: Tako, ja, tako. Ivan... Malo se, v hladni prostori se malo držimo, ne, pa...
0: Tako. Ja. Pa poslušamo radio, ne?
1: Tako, jaz po sobotah, pa po nedeljah poslušam vaš radio, ki mi je vdaja všeč vaša, pa želim, da še tak ne ostane naprej.
0: Katero pa ste si pesem za danes zaželeli?
1: Danes pa bi jaz imel od Lojza Roslaka, imeti lepo prijatelja ob sebi, ali kak je to naslov, da pač ne vem, da točnega naslova.
0: Mhm. Da vidiva, to smo mi prijatelji, med prijatelji, ena od teh je, ne, katera ja, pa?
1: Imeti lepo prijatelje ob sebi, pa če pojajo, da je fantje spraputno.
0: Bomo preverili.
1: Mi prosto, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Evo, in zavrtimo. Ja. Pa lep pozdrav ja. Na Gomilo.
1: Ja, hvala, lepo pozdravljam tudi vi, vas lepo pozdravim, pa do slišanja.
0: Hvala lepa, srečno.
1: Ja. Srečno pozdravljam, adio.
0: Še nekdo nas je uspel priklicati, dober dan.
2: Dober dan, Ema pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Ema ali Eva?
2: Ema.
0: Ema. Evo.
2: Ja, iz Pobrežja.
0: Iz Pobrežja.
2: Ja.
0: Ema, s katero melodijo se bomo hladili danes?
2: Jaz bi pa imela pesem Brat in sestra. Ne vem, kjer je ansambl je to.
0: Brat in sestra?
2: Ja.
0: Da vidimo. Aha, imamo aplauz, imamo klapovuhe tudi, imamo Ivo Radin. Evo, to je to.
2: Ta ansambl niso klapovuhi.
0: Aplauz imajo tudi brat in sestra, ansambl Aplauz.
2: V redu, to te Aplauz mi te dajte.
0: Dava Aplauz.
2: Ja, ker ga to pesem podarim bratu Toneju, pa sestri Cvetke, pa Alojze, ker smo zelo povezani, brat in sestra.
0: Lepo je to slišati.
2: Ja.
0: Tako, še dolgo negujte to prijateljstvo in povezanost. Velja.
2: Ja, prijateljstvo, ja. Zelo lepo pozdravljam pa še vas studio, pa lep dan, pa malo ohladitve.
0: Hvala lepa.
2: Lepo bote, hvala.
0: Enako, srečno. Še nekdo nas je uspel priklicati. Dobar dan.
3: Dobar dan. Tukaj pa kliče Majda iz Vroče Voličine.
0: Iz Vroče Voličine.
3: Ja. Jaz bi pa želela slišati Braco Koren in mama Helena. Dobar dan, mama Helena.
0: In Braco Koren. Evo. Že čaka, ja. Že čaka, ja, že dolgo se vam. Ni slišal, bomo ga danes zavrteli za vas.
3: Res je, hvala.
0: Enako, za klic, srečno. Spet vrtimo melodije, ki ste jih vi izbrali, drage poslušalke in poslušalci, za še lepše sobotno dopoldne.

0: Še imamo čas za kakšno melodijo po vašem izboru, dve glasbeni želji, dve sporočili tudi na našem Facebooku. Tončka nam piše tako: zdravo, jaz ne morem vode pit, hvala in lep pozdrav, ostanite v senci. Tončka, tudi vi, in čeprav je voda zdaj, se mi zdi, da naš najboljši prijatelj, tu in tam jo lahko obogatimo s čim, kaj ne. Lizika in Ivan tudi pišeta: pozdravljeni, prosim za pesem ansambla Slapovi, da spočijem se na tvoji rami. Hvala za pesem in lep pozdrav v studio in bodite v senci. Skratka, sami dobri nasveti, kako ostati v senci in čim bolj pri miru počivati in poslušati dobro glasbo. Zdaj bomo torej še dve slišali, ker ste vi tako želeli.
1: Vrtimo vaše glasbene želje.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz se morem vode pit!
2: Pa kdo ne more?

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, 041 735 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnem vetru širijo po več delih države, Grčija tudi danes ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je medtem izbruhnil tudi na jugu Francije. Z velikim požarom, torej v departmaju Var, se je požar nekako razširil med mesti Marseille in Cannes. Včeraj znova razplamtel in se hitro razširil, zaradi česar so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku Svetovnega tedna dojenja pozivata države naj ukrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, je napredek neenakomeren, saj vse preveč mater po vsem svetu še vedno nima dostopa do ustreznih storitev in ukrepov, ki omogočajo in podpirajo dojenje. Na Zgornji Velki bo v nedeljo 2. avgusta potekala tradicionalna snežnična 2026. Prireditev povezana s praznikom Marije Snežne, ki ga katoliška cerkve obhaja 5. avgusta in je posvečen spominu na posvetitev rimske bazilike Marije Snežne. Praznik je na številnih krajih povezan s farnimi žegnanji in ohranjanjem lokalnih običajev. Tudi na Zgornji Velki je tako. Dogajanje se bo začelo s svetima mašama ob 7. in 10. uri v cerkvi Marije Snežne. Ob 11. uri bo za glasbeni uvod na športnem igrišču poskrbel ansambel Levja Kri. Večerno veselico pa bo ob 19. uri nadaljeval ansambel Naveza. Obiskovalce čaka tudi bogat srečelov v organizaciji prostovoljnega gasilskega društva Velka, pestra ponudba hrane in pijače ter zabava za vse generacije. Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po četrtfinalni zmagi nad Turčijo četrtič v šestih sezonah uvrstila v polfinale Lige narodov. V lovu na premierno medaljo, doslej so trikrat končali na četrtem mestu, se bodo Slovenci ob 9. uri pomerili z zelo zahtevnimi Poljaki. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev danes ostaja večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu je možna kakšna popoldanska nevihta, jutri bo pretežno jasno. Danes temperature od 31 do 37, jutri od 30 do 35. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Čez dan po nižinah velja velika toplotna obremenitev, po vsej državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Bodite previdni na cestah po državi, kar nekaj nevšečnosti, kar nekaj gneče, predvsem v smeri proti sosednji Hrvaški, tako tudi na mejnem prehodu Gruškovje oziroma pred mejnim prehodom Gruškovje daljša kolona vozil. Nevšečnosti zaradi del tudi pri mejnem prehodu Šentilj, pa ob delovnih zaporah med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici. Pozorno tudi na nižje kategoriziranih cestah na relaciji Hoče-Pesnica oziroma tako imenovani hitri cesti skozi Maribor. V Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad, v enem delu je tudi zaprta. Del Mlinske ulice je zaprt za promet, pri Limbušu potekajo dela pri Račah, Spodnji Polskavi in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Čas je za druge male oglase danes. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj nas lahko pokličete na našo telefonsko številko 090-7444. 090-74-44. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. 8 minutk vam namenjamo, odmerjamo. Toliko časa imamo za vaše male oglase danes. Dopoldan zjutraj smo imeli veliko klicev, tudi zdaj lahko izkoristite tole priložnost in oddate mali oglas na valovih Radia Slovenske Gorice.

0: Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega in nepotrebnega čakanja prišli na vrsto in lahko uživo v programu Radija Slovenske Gorice oddate mali oglas. Nekdo je to izkoristil in je zdaj z nami. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, želim. Pri nas pa prodamo svežo nabrane kumarice za vlaganje. Potem pa še prodamo uteži nove za traktor New Holland skupaj z nosilci. Za uteži je tudi možna kakšna menjava. Kupimo pa trosile za hlevski gnoj na dva pokončna valja. Na 031-523-388.
0: Lahko vas pokličajo torej na 031-523-388.
1: Hvala, prišla.
0: Tudi vam, nasvidenje. 031-52-33-88. Dober dan.
2: Dober dan. Prodam bihca križenega s limuzinskim metal, star 3 mesece, na telefon 041-720-870, cena 900 evrov, 110 kg težek. Hvala.
0: Tudi vam ponavljam telefonsko številko 041-720-870.
2: Hvala.
0: 041-720-870. Še nekdo nas je poklical, lep pozdrav.
3: Dober dan. Prodal bi eno leto starega osla, lepega, primernega za plemenjaka, na telefonsko številko 040-907-445. Lepa hvala.
0: Tudi vam ponovila bom telefonsko številko 040-907-445. Poslušalec je že poslovil, upam, da je prava, 040-907-445. Še nekdo se nam je pridružil, lep pozdrav.
4: Dobar dan. Jaz bi je pa povedal domači jabočni kis iz stari sort.
0: Uh-huh.
4: Na telefonsko 031-775-569.
0: Lahko vas pokličejo torej na 031-775-769.
4: Hvala.
0: Tudi vam srečno. 031-775-769. Še en klic imamo. Dober dan.
5: Dobar dan. Kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 7. avgusta pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nese je po zelo ugodni ceni 11 evrov. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Tudi vam nasvidenje. Ponovila bom telefonsko številko 041-442-162.
5: Srečno.
0: Srečno. 041-442-162. Ponovim še našo telefonsko številko, če bi tudi vi želeli sodelovati v malih oglasih. 090-7444. Nekdo je spet z nami. Dober dan.
6: Dober dan. Prodal bi 3 mlade kozličke na telefonsko številko 068-137-100.
0: Vaša telefonska številka je torej 068-137-100.
6: Ja, hvala, naslednje.
0: Tudi vam. 068-137-100.

0: Gruber nám iba vybral traktor univerzál 445, 4x4 s kabínou kompresora informácie na telefón, nič 3.1, 416, 412.
1: Ponovila bom številko, nič 3.1, 416, 412.
0: Ok, hvala lepa.
1: Tudi srečno. Vam, srečno. Nič 31, 416, 412. Dobar dan.
2: Dobar dan, mi bo predal makovinski robot Bošov 041 791 021.
1: Vaša telefonska številka, torej nič 41 791 nič 21. Tudi vam srečno. Ponavljam telefonsko številko, nič 41 791 nič 21. Dobar dan.
3: Dobar dan, jaz pa imam da prodati očiščene zajčke za nadaljno rejo, pa kozje mleko, pa do mača kurja jajčka na proste reje. Na številku 041 229 694. Najlepša hvala, pa lep dan.
1: Tudi vam ponavljam telefonsko številko, nič 41 229 694. Poslušalka je odložila, mi pa ponovimo številko, nič 41 229 694. Še nekdo je z nami, lep pozdrav.
4: Dobar dan, prodamo dojke od 25 do 30 kg na številku 040 761 246.
1: Ponavljam telefonsko številko, nič 40 761 246.
4: Hvala lepa.
1: Tudi vam. Srečno, nič 4 nič 761 246. To je bil zadnji mali oglas v tem terminu, zadnji mali oglas tudi v tem dnevu in tem tednu. Prav vsem, ki sodelujete, želimo dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: David, mai volea stba.
1: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, četrti izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravno čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne. Izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino vsebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes sam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnjič.

Še en vroč poletni dan, drage poslušalke, dragi poslušalci. Poslovili smo se od sobotnega dopoldneva, zdaj korakamo že v popoldne. Temperature marsikje bodo danes presegle krepko čez 30, no 33 že kaže termometer ob naši radijski hiši. Zato ne pozabite poskrbeti zase in za svoje bližnje. Če se odpravljate kamorkoli na pot, v hribe, na izlet, po opravkih, vedno imejte s seboj dovolj tekočine, izogibajte se večjim telesnim naporom v najbolj vročem delu dneva med 11 in 17 uro ter poiščite senco ali prijetno ohladitev. Pozornost posebno namenite starejšim otrokom, hišnim ljubljenčkom tudi, ki vročino prenašajo težje. Ne pozabite tudi na seveda živali, naj bodo to hišni ljubljenčki ali pa rejne živali. Skratka, želimo vam prijetno soboto, veliko dobre volje, varno preživljanje prostega časa in čim več osežitve tudi v teh poletnih temperaturah. Hvala za vašo družbo. Z vami sem bila na valovih Radija Slovenske Gorice, Romana Drumlič, vas bo pa vseeno tudi v popoldnevu spremljala dobra glasba in pa kakšne zanimive vsebine, ki ste jih morda čez teden ali pa danes nekako preslišali. Lep preostanek sobote in nasnidenje spet prihodnič.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici danes odpiramo zgodbo o novi skladbi enega najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih dvojcev, Maraja. Marjetka in Rej sta ob Marjetkinem 42. rojstnem dnevu svoje poslušalce presenetila z novo pesmijo in videospotom Rožce. Ker ima glasba pomeni največ, sta se odločila, da svoj osebni praznik proslavita prav na način, ki ju najbolje zaznamuje – z novo glasbo. Pesem Rožce govori o tistih dneh, ko se partnerja ne strinjata, ko pride do nesoglasi in se zdi, da je odnos na preizkušnji. A hkrati sporoča, da za pravo ljubezen pogosto niso potrebne velike besede ali draga darila. Včasih zadostuje iskrena gesta, majhna pozornost ali preprosto šopek rož nabranih iz srca. Tudi videospot prinaša pomembno sporočilo. V barviti in šaljivi zgodbi ne idealizira partnerstva, ampak pokaže, da je prav nepopolnost tista, zaradi katere so odnosi resnični. Nova pesem je tako poklon vsem parom, ki vedo, da se srečen odnos skriva v pripravljenosti, da tudi po prepiru najdeš pot nazaj v objem, na smeh in morda tudi v šopek rož. Mi pa zdaj prisluhnimo novi skladbi Dua Maraja. Pred nami je pesem Rožce.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi. Za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferg in se dogovorite za razgovor.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan.
2: Danes je 1. avgust, 213. dan leta, do novega leta nas loči 652 dni. Sonce je ušlo ob 5. uri in 47, zašlo bo ob 20. in 28. To pomeni, da bomo lahko uživali v skoraj 15 urah dnevne svetlobe. Poglejmo, kdo danes praznuje god. Goduje namreč sveti Alfons Liguori, bil je škof, ustanovitelj reda redemptistov in cerkveni učitelj. Njegova življenjska zgodba je zanimiva, rodil se blizu Neaplja in že pri 16 letih postal doktor prava. Bil je uspešen odvetnik, nato pa je po enem od sodnih porazov doživel popoln življenjski preobrat. Opustil pravniško kariero, vstopil v bogoslovje in svoje življenje posvetil služenju ljudem. Bil je znan po tem, da je govoril preprosto in razumljivo, njegove pridige so razumeli tako preprosti ljudje kot izobraženci. Napisal številna duhovna dela, ki so bila prevedena tudi v slovenščino, umrl pa na današnji dan 1787. Skoraj stoletje pozneje pa ga je cerkev razglasila za cerkvenega učitelja. Danes tako praznujejo vsi Alfonzi, Fonzi, Fonzeki, Alfi, Alfonze, in če katerega poznate, mu namenite lepo besedo, morda telefonski klic, zagotovo bo vesel. Samo ime Alfons izhaja iz stare germanske besede, pomeni pa plemenit in pripravljen oziroma pripravljen za boj. V Sloveniji sicer ime ni tako zelo pogosto, vseeno pa vsem, ki slavite in praznujete, iskrene čestitke in vse lepo. Poglejmo nekaj dogodkov, ki so se vtisnili v zgodovino današnjega dne, zgodovino 1. avgusta. Justinian I. je postal bizantinski cesar 527. 1498. je Krištof Kolumb odkril Venezuelo. Na današnji dan 1520. se rodil poljski kralj Sigismund II. August. Na današnji dan sta Karl Wilhelm in Jozef Priestley odkrila kisik 1774. Na današnji dan je bil končan prvi popis prebivalstva v ZDA. 13 zveznih držav takrat je imelo skupno 3.929.214 prebivalcev. Na današnji dan je bilo recimo v Britanskem imperiju odpravljeno suženstvo, to je bilo leta 1834. Na današnji dan je bila Viktorija okronana za britansko kraljico 1838. Colorado postane 38. zvezna država ZDA 1876. Zdaj se selimo domov. 1889. je bila v Ljubljani ustanovljena prva okrajna bolniška blagajna, z njo pa zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo med Slovenci. Na današnji dan leta 1902 so ZDA od Francije odkupile pravico do izgradnje Panamskega prekopa. Na današnji dan 1910. se je v Ljubljani rodil slovenski režiser, igralec, scenograf in gledališki pedagog Bojan Stupica. Selimo se v leto 1919, ko so na pariški mirovni konferenci obravnavali vprašanje Prekmurja. Vrhovni svet konference je pooblastil kraljevino SHS, da zasede Prekmurje do razvodnice med Muro in Rabo. Zdaj smo že v letu 1922, ko je umrl škotsko-ameriški izumitelj prvega uporabnega telefona Alexander Graham Bell. Na današnji dan leta 1944 je Ana Frank naredila še zadnji vnos v svoj dnevnik, recimo. Benin je 1960. postal neodvisna država. Leta 1964 se je rodil slovenski motociklist Miran Stanovnik, redni udeleženec relijev Dakar. Na današnji dan leta 1973 je umrl pomemben slovenski slikar Stane Kregar. Leta 1976 je avstrijski dirkač Formule 1 Niki Lauda doživel hudo nesrečo na dirki za veliko nagrado Nemčije. Na današnji dan, leta 1981, je začela oddajati glasbene televizija MTV. Vsem slavljencem danes iskreno čestitamo, godovnikom želimo prijeten god, vam pa seveda, da bi ostali tudi v naši družbi. Mesec avgust se začenja veliki srpan in reklo za danes je stara ljudska modrost, ki pravi, česar veliki srpan ne skuha, tudi kimavec ne prekuha.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.

Izlet na splet. Poskušala bom biti vaše oči, kaj vse najdete na naši spletni strani www.rsg.si. Že takoj na naslovnici vas pozdravi naš slogan, ta pravi radio za domačo glasbo, ta pravi radio za prijateljstva in ta pravi radio Slovenskih goric. Informiramo in povezujemo Slovenske gorice in širše že vse od leta 1995. In prepričani smo, da smo ta pravi radio za lepši dan. Vedno na 96,4. Že takoj na naslovnici vas pozdravi kakšna fotografija naše ekipe. Že takoj na naslovnici boste našli tudi nekaj povezav do lokalnih novic, ki ste jih v programu Radija Slovenske Gorice lahko slišali v preteklih dneh. Med drugim tudi o tem, da policisti pozivajo k varnejšim prometnim navadam. Več lahko slišite oziroma preberete tudi o tem, kako se je Lenart nekako zahvalil župniku Marjanu Pučku za 11 let služenja. O novostih v Domu ustvarjalnosti Zveze prijateljev mladine Maribor lahko preberete in poslušate na naši spletni strani, o podvigih ultrakolesarja Davida Rihtariča, o beli štorkli, ki ostaja simbol Slovenskih goric in še kaj boste našli že kar takoj na naslovnici. Že kar takoj na naslovnici boste našli tudi povezavo do našega Facebook profila. Že takoj na naslovnici boste našli tudi nekaj opisov oddaj, ki so stalnica v našem programu, med drugim aktualno od petka do petka, osrednje novice. Iz osnovnošolskih klopi, seveda v času šole, jutranji mozaik, kakšni glasbeni utrinki in pa nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice. Tako da, ja, poslušate nas lahko tudi v živo, preko spleta, 24 ur na dan, vse dni v letu in kako do tega poslušanja boste našli tudi na naši spletni strani, čisto na vrhu, čisto desno, gumbek v živo ali pa potem nekje na sredini, kjer stisnete samo na tale trikotnik, ki pomeni play. Torej, igraj, predvajaj program Radija Slovenske Gorice. Radio Slovenske Gorice že je več kot le radio in več kot le služba za nas. Tukaj smo nekako doma, tukaj živimo, dihamo z vami, drage poslušalke in poslušalci. Povezujemo ljudi, prinašamo sveže novice, ohranjamo tradicijo in spodbujamo lokalne zgodbe. In z vami delimo smeh, glasbo in informacije, ki štejejo. In ponosni smo, da smo ta pravi radio Slovenskih goric. In če želite spoznati našo ekipo, boste tudi to našli na naši spletni strani www.rsg.si. Prepričani smo, da lokalni radio potrebuje lokalno srce. Vaš glas, naša skupna zgodba, pridružite se nam z vsemi vsebinami.

0: nami projekti, oglaševanjem, tudi na nazadnje skupaj krepimo glas Slovenskih Goric in širše. Na naši spletni strani, skratka, marsikaj zanimivega za vas in mi smo veseli, ker smo na nek način tudi vaš glas.
1: Izlet na splet.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v oddaji Aktualno. V teh dneh smo sredi vročinskega vala, lahko rečemo temperature pravzaprav vsak dan nad 30 stopinj Celzija. Vročinski valovi postajajo vse pogostejši, pa tudi se mi zdi intenzivnejši, zato niso več le vprašanje obdobja, temveč tudi pomemben javnozdravstveni izziv. No, visoke temperature lahko namreč močno obremenijo organizem, zlasti seveda pri starejših, pri kroničnih bolnikih, otrocih in pa drugih ranljivih skupinah. Kako se naše telo odziva na vročino, kakšne zdravstvene težave lahko povzroči in kako se lahko v najbolj vročih dneh učinkovito zaščitimo, nam bo danes povedala doktorica medicine, specialistka higiene Majda Pohar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Centra za ekologijo, ki je z nami na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Tako kot sem že povedala v začetku poletja, so se mi zdi vsako leto bolj vroča, čeprav se nam vsako leto zdi, da bolj vroče pa res več ne more biti. Ali opažate tudi na NIJZ, da vročinski valovi predstavljajo vse večje tveganje za zdravje pravzaprav prebivalcev?
3: Ja, seveda, vročinski valovi so pogostejši in so tudi daljši, ne, intenzivnejši, daljši, napoveduje pač služba Meteorološka služba na Agenciji Republike Slovenije za okolje in dejansko je to tako.
2: Uhum. Verjetno so pa neke skupine, ki jih vročina bolj prizadene kot pa tako nasplošno, recimo, koga vročina najbolj prizadene, katere skupine ljudi?
3: Ja, vročina lahko prizadene pravzaprav vse, ampak so pa posebej občutljive skupine, predvsem starejši ljudje, ki imajo neke osnovne, kronične, nenalezljive bolezni, predvsem srčni bolniki, bolniki z sladkorno boleznijo, bolniki z boleznimi dihal, recimo in podobno. No, potem so pa otroci, predvsem dojenčki in pa majhni otroci, ti še ne znajo dobro sploh ne znajo poskrbeti zase in zato so torej čisto odvisni od nas, zato je res treba biti pozoren. Pri njih je tudi ta posebnost oziroma razlika z odraslimi ljudmi, ker imajo drugačno razmerje med svojo površino in po volumnem telesa in zaradi tega težje oddajajo toploto. Potem pa tudi bolniki, ki recimo pri katerih je okrnjena ali pa onemogočena mobilnost, da so nepokretni, ali pa recimo sposobnost presojanja pri bolnikih z duševnimi motnjami. Potem so tukaj še bolniki z brisko bruhanjem ali pa povišeno telesno temperaturo. Te so zelo prizadeti, ne, v času vročinskih valov. To so te najbolj ranljive skupine ljudi. Potem so pa še seveda, da omenim še ljudi, ki so prebivalci večjih mest ali pa starejši ljudje, ki živijo v takšnih podstrešnih stanovanjih, kjer ni prezračeno, kjer ni klimatizacije, živijo sami, a ne, tako da.
2: Bova o ranljivih skupinah tudi v nadaljevanju še malce podrobne, tudi kako se pravzaprav ne zaščitijo. Morda najprej tole vprašanje, kaj se pravzaprav dogaja z našim telesom ob tako visokih vročinah? Ne? Kako se naše telo torej odziva na visoke temperature?
3: Ja, telo se prilagaja tem višjim temperaturam s tem, da oddaja odvečno toploto. Ne? Telo mora ohraniti neko ravnovesje, kar se tiče toplote in tekočine. Zdaj en tak zelo učinkovit ukrep, kako se telo znebi od večne toplote, je znojenje. Z znojenjem, s potenjami to odvečno toploto odvajamo, seveda s tem pa izgubimo tudi tekočino. In zdaj je pomembno, da mi to tekočino nadomeščamo, zato da ne pride do porušenja tega ravnovesja, da ne pride do dehidracije, kar ima pa potem za posledico lahko še naslednja poslabšanja.
2: Uhum. Tako da zelo pomembna je na tem mestu torej hidracija, ne? Verjetno ni dovolj, da pijemo šele, ko postanemo žejni.
3: Ja, hidracija je pomembna in tudi to, kar ste omenili, zelo. Včasih sploh ne čutimo te žeje, ne? Pomembno je, da nadomeščamo tekočino redno in, kot ste rekli, da pijemo tudi, ko nismo ženi. Lahko je to nadomeščanje tekočine po požirkih ali pa torej, predvsem gre tukaj za vodo, ne? Mi nadomeščamo vodo. Najboljša je kar pitna voda iz pipe. Tudi temperatura je ta prava, ne, iz pipe. Vsekakor se odsvetuje vodo ali pa napitke iz hladilnika, ker taka hladna, zelo hladna tekočina nam lahko draži želodčno sluznico in pa sluznico prebavil. Torej, priporočljiva je kar pitna voda iz pipe, pri tej temperaturi iz pipe. Zelo pa odsvetujemo tudi pitje kakšnih napitkov, ki vsebujejo veliko sladkorja ali pa kofein ali pa alkohol. Te pijače pa še imajo učinek, da še dodatno odvajajo vodo iz telesa, tako da to pa odsvetujemo.
2: Zdaj slišimo zmeraj, ne, tako kot ste tudi že sami povedali, da je voda najboljša. Kaj pa recimo kakšni izotonični napitki? To je tudi nekako zelo priljubljeno v zadnjih letih. Se reče, da se ne nadomesti samo tekočina, ampak tudi kakšni minerali. Je to priporočljivo?
3: Ja, res je to. Zdaj, dokler je ta obremenitev zmerna nekje, ne, pa se zmerno znojimo, je v redu, če nadomeščamo tekočine z pitjem vode. Vkolikor so pa kakšna večje obremenitve, ne vem, kakšna težja fizična dejavnost na prostem ali pa tudi športniki, ki trenirajo. Torej, čim so ti napori večji, je pa treba razen vode nadomestiti tudi elektrolite. To pa so razni napitki za rehidracijo, izotonični napitki, ki vsebujejo poleg vode tudi minerale, in sicer minerale v pravilnem razmerju in pravilno sestavo teh mineralov, tako da s temi napitki pa res nadomestimo vse to, kar mi z znojem izgubljamo.
2: Vendar, tako kot ste že prej omenili, spet smo pozorni na sladkor, verjetno, ne?
3: Ja,
2: da ni preveč sladkorja.
3: Sladki napitki povečajo izločanje vode, tako da temu se izogibamo. Ja.
2: Tako, nekaj je torej hidracija, drugo spet pa je prehrana, verjetno tudi prehrano priporočljivo v teh dneh nekako seveda prilagoditi. Tudi sami ugotovimo, da nam nekako po domače povedano ne paše ravno vse.
3: Ja, res je. Ja, v vročini nam ne paše težka hrana, mastna hrana, bogata z beljakovinami, to nam ne ustreza. Že sami to čutimo, ne? Zakaj ne? Zaradi tega, ker je taka hrana pri presnovi, pri prebavi v telesu se veliko toplote generira in sprošča. Torej nam ta predelava take hrane v telesu povzroča še dodatno obremenitev z notranjo toploto. Tako da v teh dneh je jasno priporočljiva lahka hrana, veliko zelenjave in sadja, ki tudi sama hrana vsebuje veliko tekočine, torej energetsko redka hrana in po manjših obrokih in rajši večkrat na dan.
2: Veliko sadja priporočajo, veliko sveže zelenjave, zdaj tudi vrtovi že ponujajo, ne? Tako da nekje tukaj se verjetno vrtimo, ne?
3: Ja, seveda, paradižnik bo, zdaj še ni, no, ampak paradižnik je ena taka dobra, kumarce so bogate z vodo.
2: Ja, tako. Ja. In kakšne juhe, s tem tudi tekočino nadomestimo, pa tudi elektrolite, ki ste jih preomenjali.
3: Minerale, ja,
2: tako.
3: Res
2: tako, toliko torej o pijači in pa hrani. Vrneva se torej k obremenitvi telesa v vročini, kateri so pa recimo tisti prvi opozorilni znaki, da nam vročina že škoduje in da moramo ukrepati. Se pravi, da na ni samo zelo vroče, ampak se tudi naše telo že negativno odziva.
3: Ja, najprej to vidimo na počutju. Ne? Naše počutje se poslabša, ne počutimo se dobro, smo preutrujeni, brez energije, čutimo žejo. Včasih je dehidracija povezana tudi z glavobolom oziroma pomankanje tekočine. Potem pa, če se to stopnjuje, ne, se tudi znaki stopnjujejo. Torej, občutimo nemoč, brez energije smo, srčni utrip se nam pospeši, lahko slabost lahko čutimo. Če se to še naprej stopnjuje, ne, ko pride do resne dehidracije, pride do vročinske izčrpanosti, lahko pride do omedlevice tudi. To potem vodi pa že kar v krče lahko in pa vročinsko kap. To so pa že urgentna stanja, to so pa že stanja, ki ogrožajo življenje.
2: Omenili sva že prej ranljive skupine, sem obljubila, da bova malce podrobneje še tole predelali. Zdaj, ne vem, med najbolj občutljivimi v tem času morda bolniki z boleznimi srca, ožilja, ne vem, kako je s tem, kdo mora biti posebej pozoren torej v tem času?
3: Ja, bolniki z boleznimi srca in ožilja še posebej, pa tudi bolniki recimo z dihalnimi boleznimi, bolniki s sladkorno boleznijo, potem z boleznimi ledvic. To so res bolj občutljivi, to so res ogroženi, ko je tak vročinski val. Zdaj, recimo, ti bolniki tudi jemljajo neko redno terapijo. Tudi tukaj je treba biti pozoren v teh dneh, ko so tako obremenjeni z toploto in prilagoditi včasih tudi te doze zdravil, ampak to na vsakči v posvetu z zdravnikom, ne nekakor ne na svojo roko, ampak tudi treba posvetovati z zdravnikom. Recimo, pri bolniku, ki ima visok krvni tlak, ne, je možno, da je treba včasih prilagoditi terapijo, ali pa pri bolniku, ki ima srčno popuščanje, ne, pa jemlje zdravila za odvajanje tekočine, tudi tukaj ne, se včasih izkaže potreba, da je treba te odmerke prilagoditi. To so res, treba je biti pozoren, bolnik sami mora biti pozoren. Tudi če se pojavljajo oziroma če se pojavljajo pa ustrajajo kakšni znaki, ki niso sicer običajni, ne, ki ne minejo, kakšne neobičajne težave, ki ne minejo, pa se še celo slabšanjo, v takih primerih je nujno treba se zdravnikom posvetovati.
2: Tako. Potem pa so tukaj seveda naši najmlajši, kako lahko starši torej najbolje zaščitijo dojenčke in majhne otroke pred vročino.
3: Ja, dojenčki, majhni otroci, ti pač ne znajo poskrbeti čez zase in so popolnoma odvisni od staršev. Treba je, da smo pozorni na obleko, a ne na to, da je otrok v senci, da je hidriran, da dobiva večkrat po malem v žličkah, po požirkih tekočino, vodo, čaj, hladen čaj recimo. Ne. Potem kakšni večji otroci pač, da se igrajo v senci, da so zaščiteni pred soncem, tudi v vežarki so v teh dneh, ne, oziroma preko celega poletja. Tudi ta zaščita pred UV sevanjem je pomembna, da otroke zaščitimo tudi pred tem. In spet tekočina, umik v hladne prostore, na to je treba biti res pozoren.
2: Pa morda tudi za tiste, ki niso v hišah, tudi če doma na kakšnem balkonu, v stanovanju, če se le da kakšen majhen bazenček, da se ohladijo, kaj ne?
3: Ja, to si da prav, seveda. Če ne pa hladna prsa,
2: tako.
3: Hladna prsa tudi to. Ja.
2: Tudi starejšim oziroma nam odraslim kakšna hladna prha prija v tem času, ne? Ne sme pa biti vredno premrzla, ne?
3: Ja, hladna, seveda. Ja. Tudi, recimo, tudi če recimo se hladimo, ne, včasih

0: biti pozorni na se, ne samo, da smo bližnji, pazimo torej na njih. Na kaj morajo biti pozorni oni sami ali pa njihovi svojci, morda tudi sosedje recimo?
1: Ja, zdaj, če so starejši ljudje pa živijo sami, je treba res poskrbeti za nje. Sosedje, svojci, jih poklicati, jih obiskati, pa pogledati, kako so, in kaj popraviti in dati na mizo, dati v roke, tekočino, vodo, poskrbeti pač, ker res lahko, še posebej, če so v kakšnih takih stanovanjih, hišah, ki niso klimatizirane, potem jim je tudi treba pomagati, da ohranjajo te bivalne prostore, kolikor se da le hladne, torej, da se zrači po noči ali pa zgodaj zjutraj, da čez dan čim manj. Potem kakšna zunanja senčila, ta tudi zelo pomagajo, ker odbijajo toplotne žarke že od zune in preprečujejo, da bi sploh vstopali v prostor. Se pravi, zunanje žaluzije ali pa včasih polkne, to so ti ukrepi, ki nekako pomagajo. Zdaj, če vse to ne zadošča, se pa treba že pomagati s kakšnim ventilatorji ali pa klima napravami.
0: Tako, je danes že na voljo kakšen pripomoček, ki nam tole olajša, če se le da, seveda, ne? Zdaj, velik izziv za zdravje ljudi nasplošno, te zadeve se rešujejo recimo tudi na državni ravni, predstavlja pa seveda delo na prostem. Nekateri poklici, nekatere službe so takšne, da pač ne gre drugače, kot da delajo v tej visoki vročini. To verjetno predstavlja tudi velik izziv za zdravje, kaj ne?
1: Ja, seveda, nekatere delavci, ki gradbinci recimo ali pa zdaj na avtocestah, kar potekajo ta silna dela, to so zelo, pa tudi na kmetijah, ljudje so na prostem. Zdaj, pri teh delovnih mestih je delodajalc tisti, ki mora precej poskrbeti za te ljudi in omogočiti tekočino, dodatno tekočino, dodatne odmore, tudi prekinitve in pa tudi spremembo delovnega časa. Zdaj, to nekako sodi v domeno varnosti in zdravja pri delu, delodajalci skupaj z zdravniki, ki so specialisti medicine dela, nekako pripravijo te plane, kakšne ukrepe za zaščito teh delavcev na teh zahtevnih delovnih mestih.
0: Če pa ste že vmes omenili kmetije, tudi Slovenske Gorice so posejane s kmetijami, delo naj se opravi verjetno čim bolj zgodaj zjutraj, ne?
1: Ja, se boje, da se potem se res že skr ne da več, čim bolj zgodaj, ali pa potem povdne oziroma zvečer. Ja, kolikor je le mogoče, se umakam v senco, kolikor to dopušča, se prilagoditi, nekako organizirati življenje in pa tudi delo na ta način, da bo te izpostavljenosti pač čim manj.
0: Ja, včasih se obnašamo, kakor da lahko enako funkcioniramo pravzaprav, kot pa če je temperatura, 20, 25 stopinj ali pa nižje, ampak dejansko se moramo prilagoditi, pa si vzamemo zgled morda po kakšnih naših južnih sosedih, ko imajo tam čez povdne kakšen počitek, ne?
1: Prav to sem pomislila, preden ste omenili te sieste, ki jih imajo Italijani pa Španci, včasih nismo razumeli pravzaprav, ampak zdaj pa je pa čisto jasno, človek ne zdrži, ne more in more prekiniti, more se umakniti v senčni hlajen prostor, da se telo nekako obnovi in da potem lahko lažje spet nazaj.
0: Morda samo še tole omeniva, šport in pa rekreacija v vročih dneh vse bolj je seveda priljubljeno, kakšen tek tudi v urbanem okolju, ne nazadnje tudi pri nas na podeželju, fitnessi na prostem in podobno, vedno več se ljudi rekreira pravzaprav na prostem, logično tudi tole v tem času prilagodimo, ne?
1: Prilagodimo zgodaj zjutraj, zelo zgodaj zjutraj, čim bolj zgodaj se da, potem pa ne več. Jaz mislim, da tudi večeri so še zmeri kar vroči, tako da res je ta primeren čas le zgodaj zjutraj. In tudi to, tudi ta rekreacija, če je pretirana, lahko vodi do kakšnih resnih težav in zapletov.
0: Tako, da pazimo na se v vsakem primeru v tem času. Veliko sva povedali, zdaj, če bi morda samo na koncu strani.

0: Na kratko, kateri so torej najpomembnejši nasveti za varno preživljanje vročih poletnih dni?
1: Organizacija življenja in pa dela na ta način, da bomo lahko se umaknili v senco in v hlajene prostore, ko bo le mogoče, oziroma ko je najhujše, tekom dneva. Nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno. Torej, to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne? Odvisno od stopnje fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, ob večjih izgubah, ob višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite. Potem pa, kaj bi rekli še, hlajenje prostorov, tako doma kot v službi. Zdaj, če nimamo teh možnosti, zelo pomaga tudi vsaj nekaj časa na dan, da se umaknemo v kakšni javni prostor, ki je hlajen. Tudi to pomaga, da se telo malo regenerira. Že nekaj ur, ne, bivanja na hladnem zelo pomaga telesu. Pa pozoren biti tudi na druge, ne. Pozorne na starejše ljudi, ki sami živijo. Absolutno pozorni na majhne otroke in dojenčke. Včasih se zdi nemogoče in odveč, ampak upozorilo, da nikakor nikogar ne puščamo nikoli v avtu, ki je parkiran, vedno znova slišimo in beremo. Ne, tudi letos smo brali v procesu za 4 smrtne žrtve že zaradi tega, ker so otroci ostali v avtomobilu. Tako da so ti.
0: Tako, hvala lepa, seveda za izčrpne informacije. Zagotovo velja upoštevati vse te nasvete. Doktorica Majda Pohar, najlepša hvala za tale pogovor in za vse informacije. Pa lep pozdrav.
1: Najlepša hvala tudi vam. Ja. Pozdravljeni, nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na Radiu Slovenske Gorice. Bela štorklja, ena najbolj prepoznavnih ptic slovenskega podeželja in seveda tudi v Slovenskih Goricah ima prav posebno mesto in tudi današnjo oddajo Aktualno ji posvečamo. Kako uspešne so letošnje gnezditve, kaj nam v štorkljah razkrivajo obročki, zakaj so pomembne za naravo in kakšne zanimive zgodbe skrivajo naše štorklje, se bomo pogovarjali z dobrim poznavalcem narave Robertom Šiškom. Robert, pozdravljeni, dobrodošli spet pri nas.
3: Ja, dober dan, hvala za povabilo.
2: Slovenske Gorice, Robert, veljajo za eno pomembnejših območij bele štorklje v Sloveniji. Kako pomembno je pravzaprav to naše območje za to vrsto?
3: Ja, Slovenske Gorice predstavljajo približno desetino celotne populacije belih štorkljev v Sloveniji.
2: Včasih jih je bilo več, ali stagnira številka nekako, ali jih je manj?
3: V Slovenskih Goricah številka stagnira, je približno enaka številka, ampak glede na to, da se zdaj v Sloveniji globalno gledano, slovensko, širijo, je bil delež prej verjetno malenkost večji v Slovenskih Goricah, ampak ni pretirane razlike.
2: Tako, letos ste ponovno popisali gnezda, tudi v porečju Pesnice. Lahko govoriva kaj o številkah, kaj kažejo, kaj letošnji rezultati?
3: Ja, letošnji rezultati so, glede na strahove, pa na neke trende pač, ne, v severovzhodni Sloveniji in pa predvsem na pomisleke, tako kako sem prej rekel, strahove zaradi vremenskih razmer, spomladi so bile številke super, pravzaprav. Tako da prešteli smo 25 lokacij, teh klasičnih, standardnih, med Trnovsko vasjo, Sveto Ano, Voličino in pa Svečino, se pravi, to je ta del porečja reke Pesnice. In v bistvu zasedenost je, kako bi rekel, zelo dobra procentualno. Ne? Malo je bilo praznih gnezd, brez mladičev, drugače pa številke so pač bile bolj poprečne na vsakem gnezdu, ne? Ampak končna številka je pa zadovoljiva. Ne?
2: Kakšno novo gnezdo, ki je morda?
3: Ja, novo gnezdo se je končno spostavilo v Gočovi, spet po dolgih letih, brez štorkle. Pa novo gnezdo sta si začeli štorkli graditi v Močni, se pravi pri Šikeru. Ne? Ampak tisto gnezdo še ni aktivno, tam nekje meseca maja sta si dve štorkli, mladi par, ki sta še spolno nedozoreli, začeli graditi gnezdo. Tako da so tam okoliški prebivalci, ki jih gledajo dol z balkona, zelo veseli.
2: Zelo lepo. Ja. Eno obdobje je, no, ko par nekako preizkuša gnezdo, oziroma eden drugega verjetno tudi.
3: Ja, to smo v zadnjih letih kar opazili. Recimo v Lormanju sta štorkli najprej trenirali 3 leta približno, pa tudi v Lenartu, ne? Zadaj za knjižnico. No, to gnezdo sem pozabil omeniti kot novo aktivno. Ne? Zadaj za knjižnico na tistem bloku, spravo, mislim, da to Nikova ulica, tam sta tudi štorklje, ne, 3 leta zdaj trenirale, letos pa sta te končno imele mladiče, 3 mladiče, uspešno, kako bi rekel, dorasli. Ne? Zdaj že pridno razpirajo krila, pa prejšnji teden mi je glih Alenka iz razvojne agencije napisala, da je videla, da je ena že malo letela okrog. Ja. Vmes je bilo, kaj jaz vem, enih, ne vem točno, ne, enih 10 let, čist prazno, občasno so kakšne štorkle gor hodile sedeti, ker je nekdo že bilo gnezdo aktivno. Ne. Zadnja 3 leta, pa smo skozi opažali, da pač se nekaj dogaja, ampak to je bil to je bil trening. Ne. Vidimo, da imajo taki način, ne, da se mladi pari pač se združijo, niso še spolno dozoreli in pol en čas vadijo. Pa po mojem je tudi tako, da samice testirajo moške, ne, ker to opažamo tudi pri, sploh pri veliki uharici, recimo, ne, ko vemo točno iz pač zaradi tega, ker so kamere postavljene ponekod pri gnezdi, vidimo, da velika uharca vsako leto en mesec pred gnezdenjem testira samca na novo in more hrano nositi, ne. Če ni zadovoljna, verjetno ne bo legla, ne. Tak je tu.
2: Mladiči tudi prvih par let nekako preživijo na selitvah, se iščejo, torej, kako pravzaprav poteka življenjska pot štorklje nekako recimo od izvalitve do prvega uspešnega gnezdenja?
3: Ja, štorklje se, kako bi rekel, malo potepajo ta čas, preden si najdejo prvega partnerja, ne. Se pravi, ko štorkla odraste, ko zapusti gnezdo, se najde neko svojo jato. Vidimo, da se kar razkropijo, ne. Teda zdaj ne grejo vse tri, recimo, če so trije mladiči, ne grejo skupaj z isto jato na prvo selita, ampak se že kar razkropijo. Si poiščejo svojo jato, svoj krok belih štorkl, ne. Potem pa je zelo različno. Odvisno, kam se selijo, ne? Mislim, selijo se itak vse v podsaharsko Afriko, ne? Se pravi, lahko grejo v ekvatorialno Afriko, lahko grejo celo niže dol, ne? Ampak potem se pa različno odvijajo zgodbe, nekatere štorkle pridejo v Evropo nazaj, nekatere štorkle celo ostanejo nekje niže od sredozemlja, proti bližnjem shodu, kjer pač najdejo neko svojo zatočišče, ne, ker imajo hrane dovolj. Večina pa jih pride v Evropo nazaj, ampak ne grejo nazaj točno na tisto lokacijo, kjer so bile izvoljene. Ja, ne išejo tistega gnezda nazaj, ne vleče jih to. V bistvu se obnašajo, kako bi rekel, po načelu črednega nagona, ali kako bi rekel, to se pravi, držijo se tiste jate, ki se pač potepa po Evropi, ne. Mladostne bele štorkle, se pravi, še spolno nedozorele so znane potem, da se držijo še kar eni dve leti v večjih jatah, pa se pač potepajo po nekem širšem območju Slovenije, bomo rekli. Zdaj, če se oziram samo na te štorkle, ki se pač tu zadržujejo. Ne?
2: Dokler ne najdejo svojega gnezda.
3: Ja,
2: ne?
3: Ja.
2: Mladiče v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije tudi obročkate, tudi leto se tole potekalo. Ne? Kako se tega lotite pravzaprav?
3: Ja. Prvo moramo opozoriti, pač dopolniti obročka, ne, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ampak obročkajo pač posamezni obročkovalci, ki to delajo pod okriljem Prirodoslovnega muzeja Slovenije, kjer je odsek za obročkanje vseh vrst ptic, ne,
2: pa
3: označovanje
2: tako
3: drugih živali tudi, recimo, ne. Tako da tak bistvo to poteka, ne. Dobs sam pa že 25 oziroma najmanj 25 let popisuje vsa štorkljena gnezda v Sloveniji, ne, na isti način, ne, teda imamo res dobre podatke, ne. Zdaj, kak samo obročka ne poteka, recimo, na tem območju popisuje moj prijatelj Franciji Bračko, tako da on pač si najame oziroma trije so, bomo rekli, ekipa treh je, šofer, pa dva obročkovalca, najamejo si en kamionček z dvigalom in potem pač grejo do izbranih gnezd, recimo na dan jim uspe, recimo, ne vem, 20 lokacij obročkat, ne, in pač to v enem tednu počasi lepo naredijo, ne. Glavnem, pripeljajo se pač do gnezda, se dvignejo gor. Štorkle, mlade, imajo eno tako dobro navado, da se v primeru nevarnosti, ki jo čutijo, lepo mirno poležejo v gnezdo, čisto na dno, se naredijo mrtve, po domače povedano, ne? In lepo pustijo obročkovalcem, da jih obročka, ne? Odrasli dve pa tudi nista agresivne, pač greta na kako sosedno streho, pa tam mirno opazujeta, ne, dogajanje, tako da samo obročkanje pa traja nekaj dobrih 10 minut, ne, če še ni kakih gledalcev zraven, ne, ki bi se radi pogledali to, ne, tako da zadeva poteka čist, kako bi rekel, nemoteče za

0: Veo, da se nas malo rezerviran pri totem obročkanju, ne? Ker pač mreženje je bolj stresno, ne? Takrat, ko se z mrežo lovijo ptice, ne? Večina je tak, ne? Uh-huh. Ampak to obročkanje bele štorklje pa je pa kar, kako bomo rekel, v navednicah prijazno do beli štorkl, pa tudi na nogo dobijo obroček, ne? Uh-huh. Ne na vrat, recimo, tako sive gosi, ne? Uh-huh. Recimo vodnim pticam radi dajo na vrat gor obroček, ne, da se to, da se pač vidi obroček, ker plavajo, ne.
1: Ja, ja. Neprijetno za njih tudi, ne, zelo
0: ja, za ptiče, ne. Za vse je stresno in za obročkovalca, pa za ptico, ne. Mm. Najbolj, zdaj po mojih izkušnjah, nisem sicer dosti zraven bil, ampak v teh letih sem pač opazil, da najbolj se pa plavčki noter zamotajo, ne. Aha. Imajo eno tako slabo navado, ne vedoč, ne, ful se trudijo do zadnjega, ne, ko pride v mrežo, no, da bi se rešili in pol se zamotajo tak grozno, da, ne, jaz mislim, da morajo včasih potem odrezati malo mrežo, ne, da jih
1: da lahko jih rešijo.
0: Dobijo, ja.
1: Dobro, sicer pa se obročka z razlogom, ne, da se ja. Tudi spremlja populacijo, premikanje ptic in tako naprej. Tako kot zmeraj poveva, ne, na zadnje so ptice zelo dobri pokazalci stanja, pokazatelji stanja v naravi, tako velja še posebej za bele štorklje, kaj ne?
0: Ja, seveda, ja, zato pa jaz tudi, kaj se obročka natiče, pač sprejemam to, pa sprejemam to zaradi tega, ker vem, da ti podatki so zelo, zelo, zelo pomembni, kaj dobimo iz spremljanja obročkov, ne, uh-huh. za pomoč potem pticam. Pri belih štorkljah je pa še ena druga zadeva, ne, glede spremljanja. Nameščajo se jim tudi gor GPS naprave, sledilniki, bomo rekli, ne, zadnjih 5 let, mislim, da je bilo kar precej, kar nekaj belih štorkov v Sloveniji iz strani, to pa je bilo naredilo iz strani DOPS-a, uh-huh. Se pravi, opremljenih za oddajniki, ne, in se je potem spremljalo to dogajanje, ne. Tisto je potem sproti vidiš pot od štorkle, ne. To je v Evropi pri teh organizacijah, ki se ukvarjajo z selitvijo ptic, zelo razširjena dejavnost, pa pomembna, se pravi opremljanje štorkl, pa tudi drugih ptic, ujet sploh, ne, za oddajniki in potem se vidi, kaj se dogaja, ne, uh-huh. tako da...
1: Počasih kar presenetijo se mi zdi te poti, ne?
0: Ja, kar presenetijo, vidiš, da se štorkle pravzaprav selijo po teh, ne, v Afriko, ne, spravi najbolj množična pot, bomo rekli 70% je čez Balkan, pa na Bližnji shod, se pravi do delte reke Nil, pa potem dol pod Saharsko Afriko. Druga pot je prek Gibraltara, to se pravi štorkle grejo v smeri severne Italije, Francija, Španija, Gibraltar, to se pravi iščejo kopno za prehod.
1: Nad
0: kopnim letijo, ja. Ja, najmanjšo lokacijo, najmanjšo razdaljo morja, ne. Druga pot, tista najmanj obiskana, je pa po Apeninske polotoko do konca Sicilije, Sardinije, pa potem tam prek do Afrike, ne.
1: Zanimivo. Robert, govorila sva o belih štorkljah, sicer pa poznamo tudi črne štorklje, kako je kaj z njihovo populacijo v Sloveniji.
0: Ja, pravzaprav ne vemo, koliko jih je. Črna štorkla je, opažamo zdaj, v bistvu vse prisotna tudi, ampak je zelo, zelo, zelo redko videna. Ne? Prvič zato, ker je gnezdi globoko v gozdu, tudi po obnašanju absolutno veliko bolj plašna, se zato gnezdi v gozdu, ne. Potem pa prehranske navade so malo drugačne, kak pri beli štorkli. Bela štorkla se prehranjuje večinoma z malimi gledalci, velikimi kobilicami, kuščaricami, kakimi plazilci, drugimi, ne. In išče hrano na travnikih, na kaki, se pravi, na površinah

0: ki jih, mi, ki jih lahko daleč opazujemo. Ne? Uh-huh. Črna štorklja pa se zelo rada prehranjuje z malimi ribicami, se pravi z živalicami, ki živijo v plitkem potoku. In potem, ko išče hrano, se pač postavi nekje v potok, ki pa je nek seveda, kako bi rekel, skrit našim očesom, ne, zdaj, sploh pa zaradi tega, ker v današnjih časih vemo, da so vsi potoki poglobljeni, ne, in potem ne vidimo, ne, kaj se v bistvu v potoku dogaja. Ne.
1: Tako da je bolj skrivnostna.
0: Ja, v bistvu, ja, in zaradi tega, ker gnezdi v gozdu, pa tudi ne moremo popisovati, ne, tudi če vidimo nekje, da je nekam letela v gost, ne najdemo gnezda pol, ne, in je, samo domnevamo pač, koliko jih je, ne. Uh-huh. So, ampak seveda niso tako pogoste kot bele štorklje.
1: Ja, zagotovo. Bele štorklje so del naše dediščine, kulturne, krajine, bi lahko rekla, ki živijo pravzaprav med nami. Ne?
0: Pa, izumrli bili bi brez bele štorklje. Ne?
1: Ja, to je...
0: Kdo pa bi otroke nosil?
1: Tudi tole, ja. Robi, katere so danes največji dejavniki, ki ogrožajo bele štorklje?
0: En veliki dejavnik je, to se pravi, to je čas selitve. Zelo dosti je krivolova, ne? Sploh na bližnjem vzhodu, ne? Pač tam v nevednosti, v selitvenem času, ker dosti štorkl pobijajo. Ne? Za njihovih zgibov za to ne morem jaz določati, ne? Ne vem točno zakaj, ne? Pač vemo, da pač marsikera štorkla ne pride iz selitve nazaj, ne? Seveda naravne smrti so tudi, ne? Ampak vemo, da je krivolova ogromno, ne? Ne samo na štorkle, tudi na druge manjše ptice, ne? Recimo ciper je taka, ciper je zelo taka rdeča, alarmantna točka za ptice pevke male, ne? Tako da, tam je, kako bi rekel, dejavnost teh organizacij, sploh ena iz Nemčije, ki se bori proti krivolovo, zelo močno, ne. Tam hodijo kar prostovoljci reševati ptice, ne. Pomaga pa jim seveda oblast, ne. Ker se tudi se zavedajo, ne, da krivolovo pač ni dobra zadeva, ne. Drugi dejavnik je pa izginjanje pestrosti v naravnem okolju, ne. Zdaj govorim za Slovenijo, pa teda za Evropo, ne. Se pravi, veterinar Zlatko Golob, ki ima zavetišče za prosto živeče živali na Muti, se pravi, največje zatočišče oziroma ambulanta, azil za prosto živeče živali Slovenije, je pač povedal, da so habitati osiromašeni, ne, po domače povedano, prehransko, ne. Štorklje imajo dovolj hrane, samo hrana ni kvalitetna, dovolj več, ni dovolj pestra, ne. Zato štorklje odrastejo, ampak dosti krat se zgodi, da imajo slabo izraščene kosti, ne, premalo kalcija, pa preveč nekih drugih zadev, take zadeve, ne. Tako da, v bistvu, v Sloveniji so štorklje ogrožene z te plati, ne. Drugače pa so štorklje zelo na dobrem glasu Slovenije, ne, pa in ljudje, ker radi pomagajo, to se pravi, 100% skrb za njihova gnezdišča, ne. Tako da nekih drugih težav za štorklje v Sloveniji pravzaprav ni, ne. To se pravi, pestrost prehrane mora biti dobra, ne. Zato so ptice indikatorji stanja v naravi, ne. Štorklje pa še sploh ne. Večja ptica, večji indikator stanja v naravi, ne.
1: Tudi v Evropi je vedno bolj močno gibanje o zavedanju, pravzaprav o pomembnosti ptic. Zanimivo, ravno prejšnji teden smo tudi na Radio Slovenske Gorice poročali, da bodo nekako tema novih podob na bankovcih evrskih, na novih evrskih bankovcih tudi ptice. Tako da vse to kaže na to, kako pomembne so pravzaprav za nas, za naše okolje, tudi ne nazadnje za celotno človeštvo, za naravo. Še besedica ali dve samo o štorkljah, zdaj zdaj počasi bodo se začele odpravljati proti jugu, rečemo, kaj se bo zdaj v teh naslednjih tednih, mesecu, dveh dogajalo z njimi, na kaj boste opazovalci pozorni?
0: Ja, zdaj bo zelo zanimivo, mi smo na selitveni poti, tiste štorkle, kaj so bolj iz severa, bojo se kar rade tu stavljale, tako da bo zanimivo opazovati z daljno glede pa za teleskopi obročke. Najbolj pa si bojo tam začetku septembra odahnili glodalci, pa vse, kaj leze, pa skače malega po travnikih, ker te bojo štorkle pa počasi zapustile to območje. Tako da zdaj trenutno so še mlade bele štorkle vse v bližini gnezd, še prenočujejo na svojih gnezdih, tako da starši morajo spati že na sosednih strehah, ali pa si celo zgradijo dodatna spalna gnezda, rečemo. Tako je recimo, tako se zdaj dogaja v Svečini, sta si odrasli dve štorkle začele graditi spalna gnezdišča, ne, začasna, ne, na sosednjih dimnikih. Zdaj v tem trenutku so še v bistvu štorkle, so še tu, ja. Zdaj je tisti najbolj pomemben čas tudi pravzaprav, ne, za mlade štorkle, da se nič ne zgodi pri prvih poletih, da se dobro naučijo hrano iskati, ne, da imajo dober habitat, tako da.
1: Je čas odhoda proti jugu, prilagodijo štorklje glede na vreme, opazujejo, ali je to večinoma v nekem enakem času odidejo?
0: Ja, na grobo gledano je to v enakem času, to se pravi pozno poletje, zgodna jesen, ne. Verjetno pa vseeno nekako malo čutijo, ne, neko dogajanje, ne, v zračju, tako da včasih nam pokažejo recimo z nenadno hitro odsotnostjo ali pa z dolgim zadrževanjem pač neko dogajanje v naravi, ne. Tako da, pri obročki sem še pozabil nekaj povedati, recimo v močni, se pravi ta novi mladi par, ne, ena ima obroček in smo videli, da je bila obročka nad, se pravi, izvaljena v bližini Kranja. Mislim, da je kraj Braslovče.
1: Domača štorkla je
0: tudi. Ja, v bistvu slovenska štorkla, ne. Vse štorkle se nekako opažamo, da nekako v krogu 100-150 km, da si najdejo tu nekje, recimo, partnera, ne, pa da so tak, da. To se pravi, ja, ta je letnik približno 24, mislim, da je, ja, ne približno, da je letnik 24, to se pravi, dve leti je stara, spolno še ne dozorela, pa iz Braslovče, jaz mislim, da je to v bližini Kranja nekje, ne. Potem v Lormanju je bila tudi zanimiva zadeva, to se pravi, leta 22 sta štorklje spet začele se pojavljati v Lormanju, ne, prije je bil najmanj 5 let mir, mislim, mir, ni bilo nič, ne, v Lormanju.
1: Prasno, ja.
0: To se pravi, leta 22 sta prišli dve štorklje, pa sta tudi 3 leta približno trenirale, ne. Pred 3 leti približno sta imele prvič mlade in ena odrasla je bila obročkana, ne. V Avstriji, obroček je bil z Avstrije. No, lani, ta čas zdaj, pa smo našli to štorklo mrtvo.
1: Mrtvo, ne, pod, zaradi elektrike.
0: Ja, pod novim elektronskim, pod novim betonskim drogom za elektriko, tam, ko je nekdaj bil transformator med Lormanom pa med Šetarovo. Ne, tisti pa je hudo nevarn, ne, ker ni na tak način so žice spete gore, da kar strese ptice, ne, sploh ob jutranji vlagi, ne. No, tam smo jo našli mrtvo. Pa nas je bilo v tem strah, kaj bo pa letos, ne. Kaj se bo letos zgodilo, ne. Lanski zarod je tak bil uspešno speljan, ni problema, ampak kaj bo se pa letos dogajalo, ne. In pogledamo spomladi, dve štorklje na gnezdo, eno ima črni obroček spet.
1: Ja.
0: Je, mi je pa čudno bilo, to se pravi, sem že mislil, ok, pol pa ona lanska mrtva ni bila iz Lormanja, ne. Ampak tej nisem mogel obročka nikak slika, da bi številke videl, ne, tej, ne, štorki živi, ne, še ne obročko. No, zdaj pri obročkanju, ker lormanške so vedno obročkane tudi, pa se je lepo tota črna štorka, tota bela štorka s črnim obročkom na sosedno streho spravila, pa se je lepo pustila fotkat, evo, pogledamo obroček, ja, seveda je...
1: Druga?
0: Seveda je bila, je druga, to se pravi, preostala bela štorkla si je... Tako je že našla novega partnerja, partnerico, ne vemo, ali samec ali samica, ne? In sta imela spet letos, se pravi, tretjič zaporedoma za zadnjem času, ne, v Lormanju, mlade, ne? Zanimivo pa je to, ne? Pri toti obročkani štorkli, pa novi, ne, v Lormanju, da je bila obročkana leta 22, ne? Potem smo vedeli, da je zagotovo na novo prišla v Lormanje, ker je prvo leto imela letos mlade lahko, ker je 4 leta samo stara, spravi, lani še ni bila spolno dozorela.
1: Ne? Zelo zanimivo.
0: Ja, in smo opazili po obročku, da je bila obročka na leta 22 v Predanovcih. To pa je Goričko. Ne? Ja, zanimivo pa je to, ne? To pa je z mano malo povezano zdaj, ne? To si jaz tako predstavljam. Jaz se ukvarjam tudi z monitoringi bobra, pa vidre, ne, in od leta 22 naprej s njas zaradi bobrovih jezov tam, ne, zelo, zelo dosti bil prisoten v Predanovci, ker smo tam pač neka dela izvajali na jezovih, ne, bobro brane smo odgradili, ne, spravi pomagali smo bobro, ne, da tam ostane. In zgleda, da je tista bela štorkla, ki je bila tam zvaljena, prišla za mano v Lormanje.
1: Ne, za vami prišla.
0: Ja, mislim, res je veliko. Mislim,
1: je na ključje, ampak pravijo, da na ključje ni, ne?
0: So in niso na ključje, ja. Ne? Tako da je ful zanimiva zadeva, ne? Ja, evo, zato so obročki dobri, tako smo zdaj lahko tako povezujemo, ne? Kaj se dogaja? Na Jurovski cesti 51 je tudi ena štorkla obročkana, tista je 160 km stran od tu bila zvaljena, že mislim, da leta 14 že v Avstriji. Potem za Markovi na tem gnezdo je bila še predlani ena štorkla, ki je bila na Poljskem obročkana, zdaj tote ni več, zdaj je ena druga na mesto nje, ne, mesto pač stvari spreminjajo.
1: Tako, zelo zanimivo.
0: Ja, ker je. Tako da naprošam ljudi, da če vidijo štorklo z obročkom, da jo probajo obroček.
1: Slikati.
0: Tako da se številke se bo v vsakem primeru videle, ker obroček je tak oblikovan, da so številke na treh straneh. Tako da vedno je ena stran za številkami k nam obrnjena. Tako da pa mi pošlejo fotografije, pa jaz potem naprej prepošljam.
1: Zanimivo je tole spremljati, zagotovo. Ja. Robert, hvala lepa za današnji pogovor, za izčrpne informacije in vse dobro želimo še naprej.
0: Ja, hvala za povabilo, se veselim že naslednjega povabila. Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Ultrakolesarstvo velja za eno najzahtevnejših vzdržljivostnih športnih disciplin. Stotine kilometrov, tisoči višinskih metrov, tudi pa neprespane noči, vročina, utrujenost. Ne nazadnje nenehen boj s samim seboj, vse to je del izzivov, ki jih prinašajo najtežje dirke na svetu. Takšen izziv je tudi letos uspešno sprejel David Rihtarič, sicer trenutno iz Gornje Kungote, po rodu pa iz Benedikta, torej iz Slovenskih Goric, ki je na eni najtežjih enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj, Race Across the Alps, znova dokazal svojo izjemno pripravljenost in pa ustrajnost. Le nekaj dni pozneje se je podal še na znamenito Ultra Dolomitiko, kjer pa se zgodba ni razpletla po njegovih željah, a tudi odstop je del vrhunskega športa, to vsi vemo in pogosto ponudi pomembne življenjske lekcije. Kako je videti več kot 20, 26 ur celo neprekinjenega kolesarjenja čez najzahtevnejše alpske prelaze? Kako telo in misli prenašajo ekstremno vročino, neizmerne napore in pomankanje počitka? In seveda, kaj športnika žene, da se po enem takšnem podvigu že pripravlja na naslednjega? Vsem tem in še marsičem se bomo danes pogovarjali z ultrakolesarjem, torej Davidom Rihtaričem. David, lepo pozdravljeni v našem studiju.
4: Zdravo.
3: David, za vami sta dve izjemno zahtevni ultrakolesarski preizkušnji, malce sem že sama povedala v začetku. Za začetek morda, zdaj ko že lahko pogledate nazaj, ne, kako danes gledate torej na Race Across the Alps in pa Ultra Dolomitico. Zdaj se je vse skupaj že malce poleglo, tudi izgledate zelo spočiti v tem trenutku.
4: Ja, najpomembneje je to, da sem si res spočil po teh dveh res napornih dirkah. Ja, same Alpe, se pravi Race Across the Alps, dirka zdaj po kilometrih ni toliko dolga, ne, kot ostale dirke, je v bistvu ena izmed krajših, je 525 km dolga dirka, je pa res, da je treba premagati 14.000 višinskih metrov in ogromno teh prelazov v Alpah, ne, se pravi teh najvišjih prelazov. To je največji problem, višina, ne, rekel, sami ti prelazi, večina prelazov visokih čez 2000 metrov, ne vem, tudi recimo Stelvio 2750 metrov, tu je že problem samo dihanje, letos pa je še, pravim, vse skupaj ta vročina naredilo dirko še težje.
3: Tudi malce podaljšana trasa se mi zdi, ali kako je bilo s tem?
4: Ja, med samo dirko so traso celo podaljšali za 30 km, razlog pa je bil en plaz, tako da bistvo mislim, da na Berninu nismo mogli iti za te strani, ko smo mislili, smo potem šli še čez Livinjo in potem na Berninu.
3: Ja, kar se tiče priprav, tukaj ni samo kondicija, ko ste že sami preomenili, se pravi višina, ne? Kako pa priprave na to recimo potekajo?
4: Ja, letos, v bistvu priprave na to poteka tako, da greš nekam na višino in treniraš na višine. To mogoče letos naredil napako, sem bil v Avstriji, v Alpah tam na pripravah, kjer ni take višine bilo. Prejšnje leto sem bil v Dolomitih. Tako da, v bistvu je prednost malo to sigurno, če nekje, ne vem, živiš, spiš na višini in potem treniraš tudi te hribe, klance, dolge klance, ne, tu pri nas v bistvu sploh najdeš težko taki klanec tu v bližini, da bi, ne vem, trajal, ne vem, 2 ure recimo spon.
3: To si sploh ne znamo predstavljati, meni je že država včasih na zavrh priti, ne. Tako da, to so takšni napori, ki si pač, ja, ne znamo predstavljati, tisti, ki nismo temu blizu, na 560 kilometrih oziroma tu nekje na 14.000 višinskih metrih sva preomenjala, človek verjetno večkrat pride, David, verjetno do svojih meja, ne. Kakšna je takrat borba, ne? Verjetno je tista notranja še hujša kot pa tista, ki je vidna navzven.
4: Ja, tu pravim, to je res specifika, ti klanci, ne, se pravi, in problem je, ne vem, pelješ se v klanec 2 ure gor, vročina, neznosna, zdi se ti občutek, imaš, da nikamor ne gre, kilometri grejo res počasi in veš, da boš prišel na vrh, se spustil, pa te spet čaka drugi klanec, tu v Alpah je bilo recimo 12 teh prelazov visokih. V glavi je ogromno, ne, in tako smo rekla, tudi priprava na to, moraš psihično biti res dobro pripravljen, vedeti, kaj te čaka, vedeti, da ti bo hudo, vedeti, da problem je tudi vnos energije, hrane, pijače, dobro, pil sem ogromno, moraš pa tudi jesti, ker kalorije definitivno toliko ne moreš vnesti, koliko jih skureš. Zdaj pa v hrib je problem, ne moreš nekaj jesti, ker si vedno na obratih srčni utrip je visok, tako da varianta edino, ko priješ na vrh hriba, da takoj dobiš nekaj, poješ, se spustiš in v bistvu med samim spustom ješ, ker potem te spet takoj hrib čaka, ne, nekih ravnin. Dosti tudi tu pripomore spremljalna ekipa, ki je zraven sem imel tričlansko spremljalno ekipo za kombijem, ki ti v bistvu nudi ves suport, se pravi od hrane, pijače, hladne pijače, sploh tu zdaj v te vročine, potem tudi pijačo, misli pravi vodo za polivanje, led, da si daš za vrat, da te hladi, tako da ja, tudi spremljalna ekipa ima tu kar nekaj dela.
3: Vas morajo oni tudi kaj spomniti, David, zdaj bo pa treba nekaj pojesti, popiti, ker verjetno imate vi samo pred seboj, samo da pridem do vrha, samo da pridem
4: ja,
3: do vrha.
4: Ja, resim, predvsem hrana, ne, tu morajo spominjati, pa ko nimaš mreko, nimaš apetita, da bi nekaj pojedo, pa moraš pojesti nekaj, zdaj samo od teh napitkov energijskih, dobro, se dobiš nekaj energijo samo v želodec, pa ti v bistvu nič ne pade, mreko imaš občutek, da si prazen, ne, že to, tako da ja, tu te morajo v bistvu prisiliti, tudi oni včasih, da nekaj poješ.
3: Koliko let se zdaj že s tem ukvarjate?
4: Zdaj se s tem ultramaratonskim kolesarstvom ukvarjam od leta 2009, že kar nekaj časa. Tako da tudi ni bila to moja prva dirka, ta Race Across Alpe je bila moja tretja, če sem zdaj že bil na tej dirki, dvakrat sem bil leta 2010 in pa 2011 sem bil, se pravi, po kar nekaj letih spet ponovno na to dirko.
3: In pa odlično mesto na koncu, ne?
4: Ja, mesto, ja dobro, ja, mislim, pričakoval sem rekel, mogoče boljše mesto, me pa je presnetilo to, ker recimo štartalo nas je 48 in od tega je kar polovica odstopla, ne? Tako da ja, pravim, ta vročina letos izredno selekcijo naredila. Ja, tako da.
3: Menda ste bili tudi s časom zadovoljni.
4: Ja, če pogledam čas, ki sem ga dosegel tistih 15 let nazaj, ne, je v bistvu čas, če odzamem tistih 30 km stran, je čas popolnoma isti kot takrat, ne, tako da glede na leta plus 15 je čas, rekel, sem zadovoljen s časom.
3: Je to super, ja.
4: Pa še v te vročine.
3: Ja, povedala sem zdaj torej, kako dolgo se že s tem ukvarjate. Slišali smo tudi, kako naporno je vse to skupaj, ne, verjetno potem, ko pridete na cilj, je to vse nagrajeno. Kaj vas torej pravzaprav žene naprej, da grete vedno znova v takšne ekstreme?
4: Težko rečem, kaj me žene, ne vem.
3: Ali človeka to zasvoji?
4: Ja, bi rekel tak, ja mislim, da je to malo zasvojenost tista in ne vem, v glavi imaš skozi tisto, ko treniraš, toliko treniraš, ni to par ur treninga na koleso, pač mora se pa ti potem na teh dirkah tudi vse poklopiti, ne moreš zdaj, treniraš ogromno, pa ne moreš zdaj štartati, bi rekel, 4, 5, 6 dirk takih na leto, ker je enostavno preveč, telo se ne spočije, pa tudi problem, ja, tudi problem je finance, recimo ne moreš si privoščiti toliko tega, ker vseeno ena taka dirka stane kar nekaj, štartnine so drage, spremljalno vozilo, rabiš ljudi, rabiš nočitve, rabiš pred po dirki, hrana, tako da ja.
3: Je kar zalogaj.
4: Zalogaj, veliki zalogaj, ja. Dobro, zdaj nekak te, rekel, enodnevne dirke, takak te Alpe, pa Dolomiti, ko traja, ne vem, dan, dva, še nekak gre vse ostalo, pa potem je tudi že problem s spremljalno ekipo dobiti zraven tiste dirke, kaj traja, recimo, ne vem, 4, 5, 6, 7 dni, ne,
3: Nimate tukaj kakšne stalne spremljevalne ekipe, tukaj vedno znova iščete ljudi ali kako?
4: Ja, zdaj nekaj let sem imel, bom rekel, več ali manj iste ljudi zraven, ker mi je tudi slovenska vojska, kjer sem zaposlen pomagala. Zdaj na žalost zadnji dve leti več ne dobim nikakršne pomoči od njih, tako da tudi ti ljudje, ki so bili takrat z mano zaposleni vojski, niso, dobro, so nekaj še z mano, čeprav malo težje dobi, mislim, vsak mora dopust nekaj dati, ne, prej pa je to v bistvu v okviru službe šlo nekak skupaj in je bilo dosti lažje za mene in za spremljalno ekipo.
3: Ja, to je bila torej dirka Race Across the Alps, razgledi tukaj in pa na Dolomitiki pa verjetno krasni, ne, koliko jih le uspete videti. Pač na slikah smo mi videli lepe.
4: Je, res je lepo, mislim, že to te mogoče malo žene naprej, kot ti razglede, pa pokrajina je čist nekaj druga. Ja. So Alpe po svoje lepe, Dolomite se mi zdijo pa še lepše od Alpe.
3: Dobra dva tedna pozneje po Race Across the Alps vas je čakala torej že tale Ultra Dolomitika. To je verjetno kar kratek čas za dve takšni dirki.
4: Ja, nažalost slaba dva tedna, ne?
3: Celo tako.
4: Ja, tu sem rekel, sem se mogoče malo, v bistvu se počutil sem se po Alpah par dni potem že spočit, ampak očitno ni bilo to, nisem bil spočit, ne? Vse sem bistvu dal za regeneracijo, hiperbarična komora, masaže, fizioterapija, vse, ampak ne vem, nekak tisto bom rekel, nekje vnotranjosti telesa, pa ni to to. In to sem takoj že na štartu občutil drugi klanec Dolomitih, sem videl, da ni to to, ne. In ja, nekak potem po 12 urah, mislim, da 225 kilometrih pa 7000 prevoženih šincih smo se z ekipo odločili, da pač zaključim, ker ni to, mi je bila dirka sezone, ki še me čaka avgusta, potem tista dirka svetovno prvenstvo, tako da ja, mislim, da smo naredili pametno, da smo se odločili, ker še me čakalo kar 500 km klancev podolmiti. Ne?
3: Ja, treba je presoditi, kdaj je smiselno nadaljevati, kdaj pa ne. Veliko športnikov pravi, da jih prav porazi, recimo, če lahko to označimo kot poraz, ja. Ali pa odstopi, no, največ naučijo, kaj vas je tale dirka naučila?
4: Ja, to dirko isto Ultra Dolomiti, ko sem štartal lani in vedel sem, kaj me čaka. Lani nisem točno vedel, kaj me čaka. Mislim, vedel sem, da bo izredno težko, vse 22 prelazov, je treba prevoziti pa 30 tisoč višinskih metrov v teh 720 kilometrih. Kaj sem se naučil zdaj, ne vem. Drugo leto po mojem štartu Ultra Dolomiti, kaj še kaj druga najdem. Ne? Zdaj sem res te hribe klance treniral, pa je še ogromno drugih lepih dirk. Ne?
3: Tako. Ultra kolesarstvo, kot sva že omenila, ni torej le fizični, ampak predvsem psihični izziv tudi. Kaj razmišljate, ko pridete do tiste točke? Je kdaj trenutek, ko rečete, ne morem, zdaj pa ne morem več, ne morem, ne gre, ne vem, kako bom naprej. Kaj takrat storite tudi, ne?
4: Začne se to dogaja, dosti krat bom rekel, ne vem, tam drugo, tretjo noč, četrto noč, ne, na dirke. Noči so tu nekak, bom rekel, najbolj problematične, ko se ti spi, ko si utrujen že, pa ne vem, oni v spremljanjem vozilu lahko načeloma počivajo, nekaj spijo in tu še pa kakšen dež zraven, ko dežuje zune, mrzlo je,

0: divjega prašiča, eno drugo, tretje te prebudi. Nekako moraš čez to priti, so pa zelo nihanjem, rekel, pol ure imaš lahko tako krizo, da bi res najrajši šel z kolesa, potem čez pol ure ti spet leti nenormalno. Zares nihanja so nenormalna tu na teh dirkah, tudi psihična kot fizična. Ne?
1: Kaj pa pred startom? Prej ste že povedali pred Dolomitiko, da niso bili pravi občutki. Večinoma pa je verjetno takšen malo adrenalin, pa to, še imate tremo zmeraj, bo šlo, razmišljate, ne vem, ali imam jaz to.
0: Pa ne, ni neke treme pred startom, samo dobro je tistom rekel pričakovanje, neko samo dirka je tako dolga, da se tu zajem rekel prvih par ur sploh nič kaj ne odloča dirka, tako da. Ja, tu Dolomitek še bil problem že nočito, kaj smo imeli pred dirko, eno noč pred dirko nisem nič spal, vroče je bilo v stanovanju, imeli smo eno klimo, ki je bil v dnevnem prostoru spalnice, je bilo vroče, tako da sem se po noči hodil tušira, da sem se ohladil in jaz mislim, da že to tudi nekaj, v bistvu že pregrecen štartov v to dirko. Ne?
1: Izčrpa telo tudi no, to, ne?
0: Ja, tudi to, ja, morajo res biti pogoje pred dirko, par tistih dni mora biti res, da počivaš, pa da imaš željo, da greš na kolo, pa pač poklopi se ti mora vse ekipa, spremljeno mora vse narediti, da imaš ti čim manj dela, ne? S pripravo vozila, s pripravo prehrane za zraven, pa takimi stvarmi.
1: Kako je sicer v Sloveniji z ultrakolesarstvom trenutno, kakšen stanje ocenjujete, da je?
0: Zdaj, ne vem, Marko Baloh pa recimo Stanko Verstovšek sta dva taka, ki še nekaj, rekel, tekmujeta drugače, pa mislim, da za to dirko po Sloveniji, kaj je bila dirka okoli Slovenije, ki mislim, da je enih 5-6 let je zdaj več ni v Sloveniji, s tem je tudi, rekel, ultramaratonsko kolesarstvo malo v Sloveniji zaniklo. Ne? Ni toliko, takrat je kar nekaj kolesarov bilo, ki so se podajali na take dirke. Medtem, ko v tujini, rekel, pa je v nenormalnem porastu. Ne? Vsaka država ima vsaj eno, dve, tri take dirke, pa tudi tekmovalci sami so izredno dobre. Zdaj, zadnja leta pa je recimo zelo v porastu brez suporta dirkanja. Isto trasa taka, brez suporta, se pravi, da more kolesar, nima spremljalne ekipe zraven, ima GPS, ruto in potem samo skrbn, se pravi, med potjo se sam stavi, si nabavi stvari za pit, za jest, spi, pač kje hoče, ne sme se pa omakniti z trase, ne.
1: To pa je potem verjetno tudi malce drugačna dinamika na takšnih dirkah, ne?
0: Sigurno, ja, drugačna dinamika, ne vem, za vse si sam, ne, moraš se sam planirati točno naprej, kje boš stal, kje so trgovine, recimo, tudi odvisno v kjer državi, pač dirka poteka, ne. Tako zdaj je ravno dva dni nazaj štart Transcontinental Race, štarte se na norveškem, cilj pa je v Grčiji, čisti je dolga, recimo 5000 km skoraj dirka, brez suporta, ne, in recimo na tako dirko je prijavljenih zdaj, mislim, da sem gledal celo čez 350 ljudi, ne. To zelo, pač zelo. Za ene je to res tekmovanje, za tiste ta boljše, za one ta slabše pa je to, rekel, neko potovanje, rekel, tudi po mesec dni recimo vozijo, ne, tako direktno.
1: Doživetje.
0: Doživetje, ja, pač, da.
1: August, ste prej omenjali, vas čaka še torej?
0: Ja, zdaj čaka še me najpomembnejša dirka sezoni svetovno prvenstvo v ultramaratonskem kolesarstvu na dirki okoli Avstrije, se pravi res Round Austria. Dolga 2200 km s 30.000 višince, se pravi obvoziti celo Avstrijo. Ta dirka je že od leta 2008, letos je drugi svetovno prvenstvo na njej, ker se svetovno prvenstvo za dve leti podeljuje pač določenim organizatorjem. Pa to je moj zdaj že štirikrat sem solo vozil, se pravi samo enkrat dvojice, se pravi, da se že šestič podajam na to dirko v Avstrijo.
1: Kakšne so pričakovanja?
0: ja,
1: odpeljati.
0: ne, odpeljati, definitivno bomo dirkali, ne, ja, mreko, konkurenca bo kar močna, tako da stopničke, mreko, so bolj tiste mokre sanje, ne, mislim, da, dobro, čeprav nikoli ne veš na teh dirkah,
1: ne, ve,
0: točno
1: tako,
0: nikoli se ne ve, definitivno pa ja, priti okoli nekje, jaz računam 4 dni, kako urco, mogoče prek, odvisno tudi od vremena, ne. Spremljalno ekipo imam dobro, imam 6 ljudi zraven, čeprav bi rajši bil, da bi še bil kakšen zraven, ampak enostavno nisem ljudi dobil zraven za teh 10 dni, kaj gremo na to dirko. Dve spremljalni vozili, ekipa se obmenjavala mi na 8 ur, po 3 v ekipe in toto pa gasa.
1: Samo gasa, pa priprave zdaj tudi verjetno, že zdaj ste se
0: ja,
1: že malce spočili.
0: Zdaj sem
1: ne?
0: Res, tega že dolgo nisem redil, da sem se vzel celi teden prosto po teh Dolomitih in se res spočil. Pa mislim, da sem se kar vredo spočil, ker sem imel za vikend že en spon s prvenstva slovenske vojske na Pokluku, tako da sem šel 2 minuti boljše kot lani, tako da forma očitno je. pa ne morem reči, da ne bom šel spočiti, definitivno tudi pa

0: dni pred dirko si vzel čist prosto. Tako da, boljše, bolj spočitko, preveč utruje na to dirko.
1: Ja, je regeneracija zelo nujna. Ne? To je tudi, lahko rečemo, del tih priprav pravzaprav. Ne?
0: Ja, jaz sploh pa za leti, mislim, sam pri sebi opažam, da ne morem z dneva v dan trenirati na polno, pa tudi bom rekel, ne vem, zdaj, da bi vsak dan bil po 6-8 ur na koleso, rabi telo generacijo. Ja. En taki trening še naredil, 12 urni za ekipo še naredimo tam v Jeruzalemu, smo se zmenili drug teden, drug vikend, naredimo še en malo daljši trening, da tudi ekipa malo še potrenira te stvari, pa to to.
1: Kje sicer v Sloveniji je najbolj fino recimo za takšne priprave?
0: Najbolj fino Slovenije za take priprave. Zdaj mogoče grdo rekel, jaz 80% treniram v Avstriji, ne? Ker tam nekako mi rekel, tu recimo Weinstraße, te ceste se mi izredno dopadajo, tudi vozniki so malo drugačni kot tu pri nas. Tako da ja, drugače pa ne vem, v Sloveniji grem najrajši nekam to smer proti Prekmurju ali pa ne, mogoče res proti Jeruzalemu to smer, koliko grem.
1: Ja, ko je zima, pa verjetno tudi kam v tople kraje.
0: Skočite. Ja, zdaj že prakticiramo res, mislim, da več kot 10 let hodimo na Kanarske otoke, na zimske priprave v februarju, marcu, tam so res pogoji enkratni. Drugače pa zdaj zadnji 2 leti večina že treniram tudi pri nas zunaj, rajši grem na gravel kolo ali pa na MTB kolo, na trenažero sem letos mislim, da bil samo 4 dni res takrat, ko je bilo zunaj izredno take razmere, drugače pa se oblečeš, grem tudi v sneg ven, nekako dosti rajši sem zunaj kot na trenažerju.
1: Je lepše, pa prej mine se mi zdi, ne?
0: Definitivno prej mine, ja, pa tudi, zdaj po zimi sem tudi malo začel to ciklokros voziti dirke za pokal Slovenijo, postal tudi državni prvak v ciklokrosu, pa potem še v kros duatlono, tako da se že tudi zime veselim, rekel, ker spet dirko te dirke tudi na Hrvaškom nekaj na ta pokal njihov hodo, rekel, ta ciklokros kolo, kar nekaj, pa gravel kolo, ti malo poživim, reko zimo, tisto, da niti s tem monotonosti na trenažerju.
1: Leta ste večkrat vmes omenili, ne? Zdaj, ko sem že v teh letih in tako naprej ste rekli vmes. So leta tukaj tako zelo pomembna? Dobro, pri 70-ih verjamem, da več ne gre tako, ne? Ampak ni še zdaj tako, ne vem, kako je s tem športom. No? Tam, kjer moraš biti verjetno hiter udaren, je razlika v letih, tukaj pa morda vseeno izkušnje ja, tudi nekaj dajo. Ne?
0: Sigurno izkušnje. V tem ultramaratonskem kolesarstvu leta samo toliko ne delajo neke razlike. Reko, res je, v bolj eksplozivnih športih si je ta razlika dosti večja kot tu. Ne? Ja, po 50-ih letih pa tudi kategorija nad 50 let se jim tudi temu bližam počasi. Tako da mogoče prihodnje še tudi še več stopničke.
1: No, še bo. Če je potem posebej kategorija, potem pa tako ali tako. V redu, David Augusta, želimo veliko sreče. Morda se še kasneje kaj slišimo, da vidimo, kako vam je šlo. Zagotovo vas bomo spremljali tudi na vaši Facebook strani. Lahko vidimo te krasne slike z Dolomitike pa za Race Across the Alps. Danes se zahvaljujem za obisk v studiu in želim vse dobro naprej.
0: Hvala, hvala. Ja, z svetovnega prvenstva se bo ekipa pač nekako probala potruditi tudi, da bo ne, čim več nekih stvari slik pa opisov pa teh stvari dajala gor. Drugače pa ja vabljam, da sledite na GPS sledenje tudi dirke, tako smo rekli, objavila bo na Instagramu, Facebooku, pa tudi prijemo čist blizu slovenske meje, ne, tu od Radkesburga do Šentilja smo čisto ob slovenske meje, se mogoče kje srečamo.
1: Tako. Da bomo lahko spremljali torej te vaše podvige in pa napore. Hvala še enkrat in lep pozdrav.
0: Enako, hvala za povabilo.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

se. Kaj za to, če ti ni mar za me, če ti ni za življenje? Ko videla bi vsaj, kako, kako je vse lahko. A počasi te prebiram in tvoj lik v mojih

0: cause Goldsmith.
1: Ura je 21. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

valovanje na pravi frekvenci 96,4.

Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Imaš prelepo obraz, rjavo kožo, vitek stas, tvoje koketne kretnje vzbujajo skomine. Tvoje telo je ko magnet, je zaznorit kako v svet, predrzno zrejo odzad in odspred tvoje obline. Zabeljive imaš oči, v njih pohota se iskri, res čudno ni, da moški spol za taborine. Prelepa si, dokler molčiš, vendar pa ko spregovoriš, normalne

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novemu glasbenemu sodelovanju Jasne Koljaj in skupine Langa, ki predstavljajo skladbo Filana Paprika. Gre za veselo in temperamentno pesem, ki upeva jed, ki jo Slovenke in Slovenci še posebej radi pripravljamo poleti. Ob poslušanju skladbe se marsikdo spomni starih časov, ko so Filane Paprike potovale z nami tudi na morje, še preden so bili avtomobili opremljeni s klimatskimi napravami. Za skladbo stoji prekmurska zasedba Langa, ki jo sestavljata oče Jože Kontrec in sin Mišo Kontrec mlajši, slednji pa je tudi avtor melodije. K sodelovanju sta tokrat povabila televizijsko voditeljico in pevko Jasno Koljaj, ki je pesmi dodala svoj prepoznavni pečat. Če vas med poslušanjem prevzamejo občutki nostalgije in vas temperamentni ritem spravi v dobro voljo, potem je skladba dosegla svoj namen pravijo. Zdaj pa je čas za poletno glasbeno razvajanje. Prisluhnimo Jasni Koljaj in skupini Langa skladbo Filana Paprika.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili Evi Lorbek, ki je poletne dni obogatila kar z dvema novima singloma Svobodna in Grem na morje. Kot pravi sama, je skladba Grem na morje energična in poletna, polna dobre volje in preprostosti. Odlično se poda na dolge vožnje proti morju, še posebej v dneh, ko se na slovenskih cestah srečujemo z gostim prometom in zastoji. Sproščen ritem in poletno vzdušje poskrbita za pravo počitniško razpoloženje. Druga nova pesem Svobodna pa prinaša nekoliko globje sporočilo. V spredje postavlja zahtevnejšo glasbeno produkcijo in močnejši pomen, hkrati pa zaradi vokala in zvoka saksofona ohranja prijeten sproščen poletni občutek. Za skladbo Grem na morje je nastal tudi lahkoten videospot, medtem ko je za pesem Svobodna trenutno še v nastajanju. Ker smo sredi poletja in počitniških dni, bomo v nadaljevanju prisluhnili skladbi, ki nas bo v mislih popeljala proti morju. Tukaj je Eva Lorbek, Grem na morje.

at whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.

0: Morda ste preslišali.
1: Smajo po Sloveniji.
2: Le kam nas bo danes popeljala naša čebelica Maja? Ja, glede na to, da je poletje, je edina prava izbira, verjetno ne edina, ampak bolj logična kot kaj drugo, slovensko primorje. Danes gremo v krajinski park Strunjan. Ja, slovenska obala slovi po marsičem in ponuja med drugim tudi območje, ki se imenuje Krajinski park Strunjan. Kot nam že samo ime seveda pove, se Krajinski park nahaja v Strunjanu, gre torej za zavarovano krajino, najbližji mesti sta Piran in pa Izola z druge strani. Ustanovljen je bil leta 1989, potem pa so ga še enkrat razglasili leta 2004. Krajinski park Strunjan obsega kar 429 kvadratnih kilometrov, s tem pa kar večji del celotnega strunjanskega polotoka. Slednji je predvsem znan zaradi svoje flišne pokrajine, ki pokriva obalno območje, temu pa pripada tudi morski akvatorij. Za to območje je značilen razložen tip poselitve, poleg tega pa še kulturne terase, kar se spomenikov tiče, jih je na tem območju kar nekaj. Glavne so seveda soline, ki so etnološki in pa tudi tehnični spomenik. Sledita jim park ob Vili Tartini, ki ga je oblikovala narava sama, ter drevored Pini, ki se nahaja na obeh straneh magistralne ceste. Lahko si ogledamo tudi sedem domači, ki so prav tako etnološki spomenik. Krajinski park Strunjan je zelo zanimiv z naravovarstvenega pogleda. Laguna Stivža, Strunjanske soline in pa severni del polotoka so tri točke, ki so še najbolj zanimive. Laguna Stivža in Strunjanske soline predstavljajo točko, kjer se stikata morsko in kopno vodno okolje, prav zaradi tega pa ima to okolje tudi svoje specifične ekološke razmere, ki dajo pogoje za življenje posebej prilagojenim življenjskim oblikam. Velik pomen nosi območje Krajinskega parka za varovanje naše naravne dediščine, saj ima to območje posebne geološke in geomorfološke značilnosti, poleg tega pa tudi ogromno biotsko pestrost. Krajinski park Strunjan obsega tudi del obale, ki se veže vse od Simonovega zaliva pa do Strunjana, ki predstavlja najdaljši del naravne obale v celotnem Tržaškem zalivu. Poleg tega pa se na tem območju nahaja tudi naravni rezervat Strunjan, ki obsega kar 160 hektarjev vsega skupaj, pripada pa mu severna stena polotoka ter pas morja, ki je do približno 200 metrov. Tu se nahaja zloglasni strunjanski klip s svojim morskim akvatorijem ter neposredno tudi zaledje. Poleg vseh posebnih življenjskih vrst, Krajinski park Strunjan nudi dom tudi že prej omenjeni Stivži, ki je pravzaprav edina morska laguna na naši mali obali. Z morjem je povezana le preko kanala, včasih, pred približno 200 leti, pa je bila odprti zaliv, na to pa so zgradili nasip in jo od morja ločili. Na tem delu najdemo tudi strunjanske soline. Ja, strunjanske soline so pravzaprav pomemben gradnik krajinskega parka, saj so najsevernejše še delujoče soline v celotnem sredozemlju. Krajinski park Strunjan jim je dom nudil že v rimskih časih, omenjene pa so bile v zgodovini še nekajkrat kasneje. Za razliko od sečoveljskih solin imajo strunjanske drugače speljane kanale, zato si jih je vredno ogledati, se takih solin ni veliko. Prav tako so ohranjene tudi tri solinarske hiše, vse te so zavarovane kot etnološki spomeniki. Ena izmed hišic, najstarejša, je zelo dober in tudi edinstven primer tipične solinarske arhitekture. Gre za to, da v hišici pritličje služi kot solno skladišče, prvo nadstropje pa kot stanovanje za solinarja in pa tudi njegovo družino, če jo je imel. Ja, če načrtujemo izlet na obalo, so soline nekaj res čudovitega, kar si lahko ogledamo, sploh v pomladnem ali poletnem času. Pa tudi, če imamo otroke, bodo soline zagotovo dosegle velik učinek na nje. Samo ena izmed idej za izlet je lahko recimo taka, da gremo najprej na kratek izlet, na katerem si ogledamo znamenitosti, za konec pa si lahko namakamo noge ali pa kar cel izskočimo v hladno morje. Če se bomo osredotočili le na Strunjan, pa je Mesečev zaliv res enkraten kraj, ne glede na to, ali smo samski v paru ali pa pridemo kar s celo družino. Ena izmed idej je lahko tudi kolesarski izlet, sploh če se odpravimo proti Piranu in gremo skozi drevored Pini. Krajinski park v Strunjanu je pravzaprav edinstveno ohranjen košček prvotne narave Tržaškega zaliva. V sebi skriva marsikaj zanimivega, kar je vredno raziskati in si ogledati, poleg tega pa je tu še osvežujoče morje in pa toplo sonce, ki bo sta v toplejših dneh našemu izletu dala prav poseben pridih. Tudi kolesarski izlet ali pa izlet z motorjem nista slaba ideja, sploh če vključujeta še ogled katere izmed znamenitosti obale, pa naj bo ta na katerem koli koncu. Posebej danes omenimo tudi Mesečev zaliv, ki ga zagotovo velja obiskati, eden najbolj romantičnih kotičkov ob morju. Mesečev zaliv naj bi veljal za najlepšo slovensko plažo, velja pa tudi za kraj, kjer so sončni zahodi najlepši v vsej Sloveniji. Velja preveriti. Da je res prelepa plaža, priča tudi obisk mnogih turistov, sploh Italijanov. Nekateri Mesečev zaliv imenujejo tudi zaliv Svetega križa, saj na vrhu klifov stoji velik bel križ, mimo katerega moramo, da pridemo do zaliva. Križ je tudi ena izmed lokalnih znamenitosti. Mesečev zaliv predstavlja tudi del Strunjanskega obalnega pasu, pomemben pa je predvsem zaradi podvodnih travnikov dveh cvetnic oziroma morskih trav, je pa tudi najdišče školjk leščurjev, ki so lahko velike tudi po meter. Tisti, ki se ga odloči občudovati s pečine, pa lahko dobijo celo občutek, da niso več v Sloveniji. Zaliv Svetega križa je divja plaža, kar pomeni, da ni urejena kot večina ostalih kopališč na naši kratki obali. Prav zaradi tega velja za dokaj mirno in predvsem nedotaknjeno. Priporočljiva je za vse tiste, ki jim tuši, bari in senčniki niso obvezna sestavina plaže. Tisti, ki so bolj jutrani tipi, lahko pohitijo na plažo in zasedejo redke senčne kotičke. Senco tu delajo predvsem značilna submediteranska drevesa, pa tudi nekaj grmov. Za tiste, ki se hočejo spotom še kaj naučiti, pa so kot nalašč informativne table, ki nas spremljajo ob poti. Ja, če se odpravljate torej na slovensko obalo oziroma v Strunjan, kot smo vas danes povabili, pa je čudovit zaključek dneva lahko še obisk katerega izmed prelepih obalnih mest, kot sta Piran ali pa Izola. Tisti, ki jih dolga vožnja ne moti, pa se lahko odpravite celo do Trsta. Izlet na obalo, tako primeren za družine, pare ali pa za individualne izlete.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko, radijsko vrtičkanje, vrtičkanje. Slovenci smo ljubitelji zelene solate. Če je ni prikosilo, nam nekaj manjka. Naredimo si tak plan, da jo imamo čez vse leto na domačem vrtu. In domača je brez dvoma najboljša. Kako zelo radi imamo Slovenci solato, priča tudi podatek, da imamo kar 21 avtohtonih slovenskih sort leta 2021 upisanih v slovensko sortno listo. Najprimernejši čas za solato je res da pomlad, saj tvori največ kakovostnih listov. Raste pa v vseh letnih časih ter jo z izbiro pravih prezimnih sort ohranjamo na vrtu celo leto. Uspeva tudi v koritih in senčnih predelih, tudi na balkonih, zakaj pa ne? Glede na obliko rasti in praktičnega načina pobiranja pridelka jo nekako razdelimo v dve skupini. Eno so glavnate solate, druge pa rozetaste. Med glavnate solate spadajo različne sorte, ki tvorijo torej glave. Mehkolistne solate ali maslenke, krhkolistne solate, kristalke jim tudi rečemo. Prepričajo svojim okusom, predvsem z deviškimi listi v notranjosti glave. Mednje bomo zaradi načina pobiranja lahko vrstili tudi stožčaste solate, romanske jim tudi rečemo ali pa vezivke. Kar pa zadeva rozetaste solate, pa so tiste, ki izraščajo iz rozet in ne tvorijo glav, pridelek nabiramo enako kot pri glavnatih solatah in ga imamo enakomerno lahko skozi daljše časovno obdobje. Ločijo pa se na rezivke in berivke, vsem pa je skupno to, da kot glavni pridelek nabiramo liste. Danes poznamo veliko različnih tipov zelenih solat, mehkolistne glavnate solate, tudi

putrce jim rečemo, krhkolistne glavnate solate, tudi ledenke, solata gentile, recimo odprta rozeta ali pa kristalka, listi so pa lahko različnih oblik in barv. Baby leaf solate, torej mladi listi različnih solat. Zanimiva je tudi romanska solata, ki ima podolgovato glavo z močnejšimi listi. No, mi se jih lotimo v štirih skupinah, spomladanske, poletne, jesenske in tudi zimske solate. Spomladanske solate, torej seme lahko sejemo tam od marca do srede maja, ko je še hladno, v toplo gredo, rastlinjak, pod tunel, lahko pa tudi odvisno od vremena na prosto in setveno površino prekrijemo z agrokopreno, ko je topleje, pa sejemo tudi direktno na prosto. Vsi tipi spomladanskih solat so primerni za spomladansko setev, bi lahko rekli. Katera sorta je kdaj primerna za setev, piše tudi na semenski vrečici. Če pa kupite sadike, pridelovalci sadik točno vedo, katera sorta je primerna za določen letni čas, tako da lahko v specializiranih vrtnarijah vedno dobite sadike solat, ki so časovno primerne za presajanje in vzgojo. Če boste sejali sadili tam marca, boste prve solate iz sadik imeli sredi aprila, iz semena lahko že tudi v 14 dneh režete kot berivko. Sicer pa glave solate iz semena naredijo tam v 45 do 60 dnevih. Poletne solate, te sejemo in presajamo od srede maja do konca julija. To so solate in sorte, ki bolje prenašajo vročino in ne gredo v cvet. Za setev so primerne vse sorte, razen mehkolistnih, zelo dobro pa prenašajo poletno vročino romanske solate. Jesenske solate sejemo in sadimo julija in pa konec tam do konca avgusta. Na voljo bodo pri prodajalcih sadike različnih sort, nikar pa ne pozabite na kakšno tradicionalno jesensko Great Lakes ali pa Unikum recimo priporočajo. Za setev zimskih solat je pravi čas september in začetek oktobra. Sadike, ki jih kupimo in sadimo od sredine septembra do konca oktobra nekako, zimske solate najbolje rastejo v hladnem rastlinjaku in pod folijskim tunelom. Sami si lahko posejemo glavnate domače solate, kot je recimo posavka, vegorka, zimska rjavka, morda mehkolistna glavnata solata Nansen. Pri sadikah je pa najboljša sorta Edurne, glavnata ledenka ali pa gondola, ki je kristalka, pa še kakšno bi zagotovo našli. Kar zadeva prej omenjene že baby leaf, torej baby oziroma mladi list, ki bi lahko rekli, ne, gre za mešanico, ki jo lahko sejemo celo leto, tam nekje 3 tedne po setvi režemo sveže, sočne, hrustljave liste. Morda kot ideja tudi v koritu na balkonu ali na terasi nam bo postregla z svežo solato z balkona. Solato sejemo na gosto in kasneje rečimo. Izpuljene rastlinice solate kar pojemo ali jih presadimo. Rečimo pogumno, da imajo posamezne rastline potem dovolj prostora, tam 30 do 35 cm, da lahko oblikujejo glavice. Če rastlina nima dovolj prostora, ne bo oblikovala glave in bo šla hitro v cvet. Solata najbolje raste na tleh, ki smo jih pognojili s kompostom, kakšno rastlinsko prevrelko ali pa kakšnim dodatkom za listnato zelenjavo. Solata hlevskega gnoja ne mara preveč. Solata potrebuje veliko sonca in vlage, najbolje je, da tla zastiramo. Odlični so menda špinačni listi. Poskusite. Kupljene sadike solate posadimo na gredice v vrste, tam smo rekli nekje 30 do 35 cm. Lahko pa jih posadite tudi na prosta mesta v vrtu, kjer ste kakšno
rastlino prej odstranili. Pri presajanju ne upogibamo korenin in sadik ne sadimo pregloboko, sadimo tako globoko, kot je rasla, preden smo jo izpulili. Poleti po setvi obvezno zalivamo, da bo solata kalila, tudi v suši solato moramo zalivati. Vedeti moramo tudi to, da če je zelo vroče, seme solate slabo kali, to je lahko se zgodi seveda poleti. V tem primeru pa je bolje poseči po sadikah. Solata naj obvezno raste v družbi redkvice, kolerabice, špinače, zelja, paradižnika, fižola in čebule. Peteršilj pa ne sodi k solati. Ob pravilni izbiri gredice in pravilni negi, torej gnojenje, ukopavanje in poleti pravilno zalivanje, bo solata zdravo rasla. Radijsko vrtičko.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.